0: само на някои места. Не е много категорична прогнозата за това дали и днес ще превали при нас. Категорично обаче при нас в студиото тази сутрин ще бъде Димо Джамбазов. Той е организатор на ретро-парада в Бургас. Ретро-парада на автомобили, който не се нуждае от представяне, защото близо 20 години, всъщност скоро ще отбележи 20 годишен юбилей, това изложение на ретро автомобили. Така че всички бургазлии вече знаят и мястото. Деня на срещата е утре. За това какво ще бъде интересното и различното тази година ще ни разкаже Димо Джамбазов малко по-късно. Разбира се, след като минем и през прегледа на печата, имаме черноморски фар. Днес бургаският вестник излиза в петък. Сега поглед към новините. На пътуването през уикенда, когато трафикът е най-интензивен, и за повишаване на безопасността в следобедите временно ще се ограничава движението на тежкотоварни камиони над 12 тона по автомагистрала Тракия и Струма и по път 1 през Кресненското дефиле в отсечката от Симитли до Кресна на автомагистрала Струма, 402 км. Временната промяна в организацията на движение се предприема, за да се ограничат предпоставките за пътни инциденти. Знаем, че особено зачестиха те именно с тежкотоварни камиони. От неправилно изпреварване, образуване на колони от тежкотоварни автомобили в пиковите часове, когато много хора тръгват на път в страната. В петък, 3 юли, ограничението ще е между 16 и 23 часа, а в неделя, 5 юли, ограничението е от 15.30 до 22 часа за пътуващите в посока София. Ограничението не важи за пътни превозни средства над 12 тона, които извършват обществен превоз на пътници, както знаете, които превозват опасни товари, живи животни и бързо развалящи се хранителни продукти. Продължават сигналите за открити парчета мазут по плажовете на Южното Черноморие, но към момента няма опасност за качеството на морската вода. Това заяви заместник директорът на РЗИ Бургас доктор Мариана Кофинова и областният управител на Бургас Дико Диков също потвърди информацията. По думите на доктор Кофинова, резултатите от мониторинга на водите за къпане показват, че те са с отлично качество, въпреки мазута, и не е установено микробиологично замърсяване. Качеството на водите за къпане, които изследваме като регионална здравна инспекция в Бургас, показват отлични резултати. Нямаме микробиологично замърсяване на водите и това не би следвало да безпокои гражданите, заяви категорично доктор Кофинова. От РЗИ обаче предупреждават хората да избягват контакт с откритите по плажовете мазутени топчета. При попадане върху кожата те трябва незабавно да бъдат отстранени с вода и обикновен сапун, без използването на разредители или други химически препарати. Тези замърсявания трябва своевременно да бъдат отстранени от кожата, за да не се предизвика алергична реакция, особено при децата, които са по-чувствителни, посочи доктор Кофинова. Тя припомни, че концесионерите и наемателите на плажовете имат задължение да почистват своевременно откритите замърсявания от мазут, а при появата на нови петна, туристите трябва да сигнализират на персонала на съответния плаж. Все още, за съжаление, властите, институциите не са единодушни и всъщност изобщо не са убедени откъде идва този мазут. Твърдят, че били стари отлагания, в същото време излизат информации за разливи в морето, които идват, разбира се, от кораби, от танкери. За съжаление, до сега няма кой да посочи кой е източникът на замърсяване. Рекордно количество от 440 кг райски газ е установено и иззето при акция на служители от районно управление Созопол. Задържани са 7 души, съобщиха от Крайморското управление. Ударът на полицията на практика е предотвратил разпространението на огромно количество от този опиат по дискотеките и увеселителните заведения по Южното Черноморие, които масово се посещават от непълнолетни и подрастващи през летния сезон. А Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури продължава да извършва проверки и за 2 дни са проверени около 30 любители риболовци на язовир Ахелой. За сега не са установени нарушения на действащото законодателство, съобщиха от агенцията. Инспекциите са осъществени от служители от сектор рибарство и контрол в рамките на текущия контрол върху любителския риболов в района. От Яра изразяват благодарност към риболовците, които спазват нормативните изисквания. Преди няколко дни от Яра предупредиха, че агенцията започва интензивни проверки на язовир Ахелой, като контролът ще се извършва както през светлата, така и през тъмната част на денонощието през целия летен период. От агенцията призовават риболовците да спазват нормативните изисквания и при установяване на нарушения незабавно да подават сигнали на телефон 112. На 24 юни областна администрация Бургас принудително иззе и възстанови управлението си върху язовир Ахелой. От администрацията съобщиха, че проблемът с незаконното използване на язовира датира от 2021 година, а осъществената акция е прецедент и без аналог в страната. И след информацията за рекордното количество райски газ от близо половин тон, заловено в Созопол, още за райския газ, 10 души са задържани само за едно денонощие при специализирана полицейска операция срещу разпространението на наркотични вещества и продажбата на райски газ по Южното Черноморие. Това съобщиха от областната дирекция на МВР. Образувани са 10 преписки, едно бързо производство, едно досъдебно производство за разпространение на райски газ на непълнолетни лица. Били са иззети количества марихуана, метамфетамин, както и флакони с райски газ и балони. При проверки в курорта Слънчев бряг са установени 5 души държащи марихуана, един мъж с метамфетамин и 3 с флакони с райски газ. Задържани са и други 2 мъже, за които има данни, че разпространяват райски газ. При единия са открити 8 флакона и балони, а в автомобила на другия 7 кашона с флакони с различна вместимост. От ОД на МВР съобщават още, че на територията на община Созопол са образувани 1 преписка за държане на наркотични вещества и 2 за открити количества райски газ. При отделни проверки са иззети общо 46 флакона с райски газ и близо 800 латексови балона. По данни на полицията, същият водач няколко дни по-рано е бил проверен в Китен, където са иззети още 55 флакона с райски газ и 2 опаковки с балони. Работата по случая продължава. На 27 юни тази година полицаи иззеха райски газ, балони и кокаин за над 18 000 евро при полицейска акция в Созопол. Ще завършим все пак с усмивки от Черноморието с една покана от Ахелой за страхотни мигове край морето. Знаем, че в Поморие има много красива атракция с фонтани край морския бряг, които наводобяват фонтаните в Дубай. Ахелой също вече ще се радва на магията на водата, музиката и светлините с официалното откриване на новия музикален фонтан. Това съобщават от кметството и благодарят на всички, които са съпричастни и споделят този красив цветен и прохладен празник, събитието, което откри цветните музикални фонтани в Ахелой. Това е от новините. Сега продължаваме с прегледа на печата. Добро утро, България! Добро утро, Бургас! Продължаваме днес прегледа на печата. Имаме и бургаския черноморски фар, който излиза само в петък, с една голяма бутилка на първа страница. Заглавието е: след 30 проверки от началото на 2026 година, стотици литри нелегален алкохол. Бургаската митница следи изкъсо за контрабандни напитки, пише Черноморски фар. Това е голямата тема на вестника днес. Виждаме разработена на вътрешните четвърта и пета страница. Митницата иззе стотици литри контрабанден алкохол, над 30 проверки от началото на годината. Митничарите ще следят още по-стриктно курортите и през сезона. Какъв е контрола, какви са проверките, какъв е призива? Митническите власти отново призовават гражданите да не купуват наливен високоградусов алкохол, тъй като произходът и качеството му не могат да бъдат гарантирани и могат да бъдат опасни не само за здравето, но и за живота. А търговията с този алкохол е забранена. Почти 190 литра домашно в кавички вино са иззети от магазин. Това е друг показателен случай, в който се мамят хората. Засилен контрол по морето през сезона, през активния туристически сезон, на проверките ще бъдат насочени към спазването на закона за акцизите и данъчните складове. Иначе по границите няма сериозни нарушения. Най-големият случай, който се посочва на тази голяма тема на броя, са 445 литра ракия и спирт, които са открити в частен имот. Така или иначе, винаги ще има хора, които ще се опитват да въртят контрабанда, да въртят спекула. Важното е контролните органи да работят ефективно. Райна Кабайванска виждаме на първа страница с една интересна история от нейния живот. Знаем, че Райна Кабайванска е бургазлийка, родена е в Бургас. Преди да се появят акушерките обаче, бабите са израждали бебетата по къщите. Бабата, която е помогнала да се роди голямата, световната, ненадминатата звезда Райна Кабайванска, се казва също Райна, Райна Петрова. За тяхната история и за други любопитни моменти от биографията на Райна Кабайванска прочетете в рубриката «Истории от Стария Бургас» на 12-та и 13-та страница. На 2-та и 3-та страница може да прочетете повече за обвиненията към водач на джет след инцидент с туристи. Нелегален атракцион е нямал необходимите лицензии. В същото време там институциите твърдят, че били проверявани всяко лято, всичко било наред, нямало инциденти, ами то няма, няма и в един момент има. Както и да е, аз не знам дали лиценза би помогнал да се предотвради ти въпросния случай, но инцидента наистина беше тежък. Едното момче е с комоцио, с мозъчно сътресение в болницата в реанимация. Другите също са пострадали след като така атракциона, банана, който е влачил въпросния джет, се ударил в скали и се изхвърчели буквално тинейджерите, младежите, които са се возили на този атракцион. Бургас твърдо против по-скъпа вода. Важно, пише Черноморски фар, община Бургас и местният парламент излиза с обща позиция срещу ВИК. А да видим кой ще спечели тази война. На фона на отвратителната инфраструктура, на огромните течове и загуби, на така проблемите с събираемостта на парите. Оказва се, че много хора изобщо не си плащат, тъй като ги няма по жилищата им, ту ги има, ту ги няма и няма кой да събере парите. Съответно, щом примерно някой, който живее в Русия или в Украина, не плаща и загубите се начисляват на нас, които сме си тук и които редовно си плащаме. И то пак по вина на ВИК, защото не може да си събере задълженията. Новините, свързани с плановете на ВИК, обаче на фона на всичко това, на целият този хаос и ниско качество на услугата и обслужването, се канят да повишат цените на водата, и то с 33%, което е изключително много и шоково, бих казала. Община Бургас и местния парламент се обединиха, общинските съветници се обединиха с обща позиция срещу тези амбиции на ВИК. Алчност и амбиции за още повече пари, без инвестиции, без инфраструктура. Един хубавичък скандал по тема на почивката, пише Черноморски фар. Най-после отпуска един поглед надясно. Любимият човек отново е забил поглед в телефона си. Ваканцията едва започнала, а скандалът идва. И това е така един любопитен поглед на Черноморски фар към ваканцията, която предстои и която често, вместо да ни сближи, вместо да си прекараме прекрасно заедно, тъй като през останалото време почти не се виждаме, тъй като сме на работа или в някакви други задължения, се оказва, че много често ваканцията, сближаването завършват с карване, с скандали, че даже и се разводи. И на последна страница Петя Добарова оживява на Бургас и морето. Виждаме тук миналогодишния победител Филип Донков, който отново ще участва. Група Прегърнат облак и Теди Илиева участваха на Бургас и морето 2025 с композицията Солено сърце. И други моменти от миналата година припомня Черноморски фар, Добрич превзе конкурса, Димитрина Германова, Дамян Попов и Мария Накова са съграждани. И други така любопитни моменти, песни и изпълнители, както разбира се и новини за предстоящия конкурс Бургас и морето. Това е от Черноморски фар. Ето го и вестник Труд. Виждаме тук Демерджиев и Певски един срещу друг. Пореден скандал с любимия на целия български народ Делян Певски. Пореден скандал с неговите пътувания. Преди това беше обявено колко е струвало охраната му. Сега пък беше обявено колко са стрували командировките му с частни, чартърни самолети. Беше обявено и кои са пътували с него. 150 минути скандал в парламента. Вътрешният министър Иван Демерджиев нападна депутата и лидер на ДПС Делян Певски за неговите огромни разходи за пътувания в чужбина. Моят личен живот е моя тема при условие, че публичен ресурс не е ползван за моите разходи, отговори му Певски. Той твърди, че неговите пътувания са на лични разноски, че той си ги е плащал. Демерджиев обаче така няма да остави нещата така. На страница трета прочетете още. Режат фалшивите инвалидни пенсии. Ти да видиш, това буквално ме разсмя, тъй като огромен е процента на фалшивите инвалиди в България. Вижда се с просто око, огромни джипове, сложили гордо по една синя табелка на предното стъкло, спират си така съвсем самоуверено и със самочувствие на сините паркоместа, отредени за инвалиди. Отдалече си личи, че това нито е инвалид, нито е нуждащ се, нито е беден човек, но той е с инвалидна карта и има всички права. Кой му ги е дал тези права? Как се раздават тези фалшиви телкове? Как се случва всичко това? Тук пише, затягат правилата за отпускане на инвалидните пенсии. С проекта на бюджет на Държавното обществено осигуряване предлагат законодателни промени, които да намалят, представете си, не да прекъснат, а да намалят възможността за измами и взимане на пенсия без основание. Отново ми звучи като ала-бала, дрън-дрън и каквото се сетите. Ще се опитват да намалят. Кога ще се случи това, след като държавата в момента има нужда от пари, има нужда от средства? Никой не знае обаче как ще бъдат прекъснати тези канали. По информация на предишни мои разследвания, така и лични като журналист, в издаването на фалшиви инвалидни пенсии са замесени хора на изключително високо ниво. Там хората, лекарските комисии, телковете са покровителствани и закриляни за фалшивите телкове от хора на много високо ниво в властта. Така че Доста безнадежно звучи тази информация, че ще отрежат фалшивите инвалидни пенсии. Освен това, оказва се, че България е с най-висок процент на глава от населението на инвалиди. Само дето, не че българите са най-сакатия народ, извинявам се така за израза, а просто са най-корумпирания народ. До 1 литър пиво на ден не е опасно за сърцето, твърдят тук 54% от българите избират безалкохолния вариант. Мерете кръвното 2 пъти на ден. Дайте си почивка и физическа и психическа на страница 14 и 15 в рубриката Здраве. Повечето влакове у нас са произведени през миналия век. Влаковете са без климатик. Пътниците белдисват. Ситуацията в БДЖ на страница 5. Управителят на БНБ Димитър Радев на страница 2. Бюджетът е негативен сигнал. Иван Михайлов, главен изпълнителен директор на Американската търговска камара в България, с едно интервю. Разходите за издръжка на властта надхвърлят в пъти разумното. На страница 10 и 11 прочетете още. In memoriam отиде си Йосиф Сърчеджиев, поклон пред паметта на големия ни актьор. И в рубриката Силуети на последна страница виждаме големия Том Круз. Том Круз празнува 64 години на планетата Земя и този повод актьорът чете с отбелязване на 46 години в голямото кино. А скоро предстои премиерата на най-новия му филм, сатиричната черна комедия «Дигър», в която Круз играе най-могъщия човек на планетата. Персонажът му е призван да спаси света от бедствие, за което той самият е виновен обаче. Режисьорът е носителят на Оскар Алехандро Гонзалес Иньярриту. Виждаме го тук. Той мечтаял да играе от дете. Още от дете е знаел, че ще бъде актьор. Това беше прегледа на печата. Останете с нас. Малко ще ви поканим на поредния ретро парад Бургас. Добро утро, България! Добро утро, Бургас! Продължаваме с утрешния блок в петък с покана за поредния ретро-парад, парад на ретро-автомобили в Бургас. Той не се нуждае особено от представяне. Вече толкова сме свикнали с него всяко лято. И мястото, и времето на срещата знаем къде ще се случи. Разбира се, всяка година има и по нещо ново и интересно. Здравейте и добре дошли при нас, казвам на Димо Джамбазов, основният организатор на събитието. Поредният ретро парад на ретро автомобили в Морската градина. Господин Джамбазов е 19-ти поред. Почти 20 години вече навършва ретро парада. Така, какво е самочувствието за толкова години? Каква е равносметката, като се обръщате назад? Как започна всичко? И в крайна сметка, докъде достигнахте?
1: Добро утро. Всичко започна с една идея на няколко ентусиасти. Прерасна през годините. Успяхме да утвърдим и да наложим както клуба, така и мероприятието. Всяка година все повече и повече участници, а и зрители има. И успяхме да наложим клуба и не само на национално, но и на международно ниво, което е показателно за гостите и участниците, които идват от другите държави. За самочувствие, това, което се вижда, само говори за себе си. Така че много ентусиазъм, много труд
0: за всичките тези години. Да. Клубът всъщност връстник ли е с ретро парада? Едновременно ли бяха създадени вашият клуб? Кажете му името.
1: Бургаски автомото клуб ретро е създаден на 1 юни 2007 година. Още същата година започнаха мероприятията. Тогава имаше не само в Бургас, правихме и на няколко други места. И сега продължаваме извън града да правим няколко мероприятия.
0: по различно време. Колко ентусиасти стартирахте тогава и сега колко са членовете на клуба?
1: Тогава мисля, че бяхме около 10 човека с, да речем, 10 автомобила. В момента сме 70-80, може и 100. Автомобилите са доста. Те има над 100, които са в идеално състояние за парад. Отделно има в работилниците още по толкова, така че нарасна броя многократно.
0: Само автомобили в идеално състояние на, за парад, както казвате, за изложение, участват в ретро парада. Всички ние вече знаем какъв е формата на изложението. Какво ще се случи тази година? Веднага да поканим хората утре, от колко часа и къде е срещата?
1: От 10 часа на алеята пред Флора Бургас до 2 часа. 2 часа ще е награждаването.
0: Все повече се разширява така мястото на провеждане, вземате все повече алеи, нали така?
1: Да, така се получава на практика. Обикновено не стига място, но успяваме по някакъв начин.
0: Кажете сега, кое ще бъде най-интересното тази година? Какво ще могат да видят любителите на ретро автомобили?
1: Тази година малко е по-различен формат. Заедно с парада върви изложба за мащабни модели в Флора Бургас. А отделно благотворителна инициатива, двама майстори пицари ще помагат на всяко едно дете, което има желание да се направи пица. Като средствата събрани от тази инициатива ще бъдат дарени на фондация Искам бебе. Всяка година парада ни има някакво мото. Тая година мотото е Искам бебе и подкрепа към цялата инициатива благотворителна. Относно какво ще бъде показано, значи така много интересно, за първи път може би аз не знам дали на Балканите има такава машина. Имаме колега колекционер, който се занимава само с военна техника, ще представи първият дрон военен, който е участник в Втората световна война. Ще го покаже на място.
0: Дрон е участвал в Първата световна война.
1: Втората световна война. За първи път, когато е използван дрон.
0: И самият дрон ще бъде представен.
1: Да.
0: В какво състояние е той?
1: Не. Става просто за колесен, за верижна машина, която се е използвала за... Не знам дали за минни полета или за нещо друго. Но тя е сухопътна машината, не е...
0: Но също се нарича дрон.
1: Да, дрон.
0: Да,
1: определено,
0: това е интересно,
1: защото е без,
0: което ще научат хората.
1: Няма вътре човек, който да управлява. Дистанционно се управлява, тогава е било с кабели.
0: Това е било наистина едно от най-иновативните, може би, такива средства, които са използвали във Втората световна война, но малко хора знаят, че са се наричали дронове и това са първите дронове.
1: Може би от сегашното наименование не мога да ви кажа. А другото, което ще е интересно, колекционер от Русия представя Буик Виктория 33-та година, който е в уникално състояние. Между другото, той човек се живее в България от години. Това е най-добрият реставратор на американски автомобили в Източна Европа. Всяка година представя по някои от автомобилите си и почти всяка година, когато е представил на автомобила, е взимал голямата награда.
0: В Бургас ли живее той?
1: В района на Бургас.
0: Да.
1: Наш колега, който 3-4 години възстановява един Мерседес, много интересен кабриолет, ще дебютира.
0: Ще го представи този Мерседес.
1: Да,
0: какво е любопитното за него, за този Мерседес?
1: Кабриолет, те по принцип не са много бройки, 190, така направен с много чувство, с много любов и с много време от негова страна. хубава придобивка за клуба и въобще за района. Колега имаме от Поморие, който наскоро закупи Ферари, вече има на територията на Бургаска област Ферари. Той е председател и на клуба в Поморие. Ще бъде представено също Ферарито. От Варна чакаме колекционер с така интересна кола. Надявам се да успее да я докара, понеже той е кара на ход. Едно Мазерати Гибли, което е уникално, редък автомобила. И много социалистически возила. Цялата гама. Москвич, Трабант, Лада. Мисля, че вчера ми се обади колекционер от страната. Каза, че ще представи 55-6 година Rolls-Royce. Имаме един колега от Дебелт, който е германец. Той има мотоциклети, един трактор вади интересен. Ще дебютира с смисъл мотоциклета, който последно е реставрирал. Така че има интересни неща.
0: А тракторът много стар ли е?
1: Ами трактора той да, трактора е стар, атракция самото палене, вадил го е на няколко пъти го е докарвал и го е варил, той е с метални колелета, така.
0: И мотоциклети участват друга година и други превозни средства, автобуси тази година, ще има ли нещо по-различно?
1: Тази година, за съжаление, няма да има автобус, но пък има заявени доста колелета.
0: Колелета.
1: Да, за първа година.
0: Това е за първа година.
1: Година на колелета.
0: Това са ретро велосипеди.
1: Разбира се.
0: Също възстановени.
1: Да.
0: Това ще е много интересно. Бургазли обичат колелетата, обичат велосипедите, обичат да карат колело. Предполагам, ще е много интересно. Колко екземпляра ще бъдат показани и откъде идват те?
1: Идват от вътрешността на страната. Мисля, че едната част е от Видин. Другите колеги не мога да ви кажа откъде са, понеже не всеки се представя по телефона откъде е. Надявам се да са добра атракция за зрителите.
0: Предполагам, че собствениците на всички возила, които ще участват, ще присъстват там и ще разказват, ще обясняват на хората, които разглеждат.
1: Разбира се, той
0: това е традиция.
1: Всеки се гордее с творението си, с удоволствие разказва историята на автомобила или на мотоциклета.
0: Всеки автомобил ли има интересна история, най-вероятно? Поне в вашата лична колекция.
1: Усмихвам се, сетих се за наш колега, светла му памет, от Варна. Ако няма история, тя се създава от съответния собственик. Той беше такъв. Така че...
0: Измисля нещо интересно.
1: Да.
0: Но най-вероятно, да, всяко реставрирано возило притежава своята лична история. Вие с какво ще участвате? Вие също имате голяма хубава колекция от години.
1: Най-удобно ми от години имаме едно Audi Kombi 88 година. Наградния фонд влиза отзаде в багажника, за да може там да се разтварва. Съответно, разпределяме го по няколко автомобила. Аз ще съм с Ауди. 100.
0: Да. Имате ли в колекцията си наистина някой автомобил, някоя кола с много интересна история, която да ни разкажете? Или пък участник в ретро-парада с много интересна история?
1: Със сигурност имате повечето от колегите с дългогодишен опит в средите. Аз миналата година мисля, че разказах историята за това Мазерати. Тогава не успя да дойде Мазератито поради техническа причина. Надявам се тази година да дойде. За него интересното е, че беше закупено от колегата от Западна Европа буквално на чували. Колата беше в насипно състояние. За няколко години 6-цифрена сума в евро платено, понеже е рядък автомобила. Успя за няколко години да го възстанови и да го направи в такова състояние, че е по-добро от заводското.
0: Да, любопитно е наистина, че повечето модели са в движение, в отлично състояние. Как става това? Всяка година казваме по нещичко, но какво струва на един колекционер да възстанови всяко едно возило, което преди всичко първо трябва да открие, да притежава и след това да го възстанови с части, които вече не съществуват? Какви са любопитните моменти?
1: Сега е лесно. С интернет е по-лесно да се намерят части. Назад във времето това, което не се намираше, се произвеждаше. Било от колекционера или било от съответно някой работилница. Не всичко е пари. Парите са част, но не са основата. А време, любов, старание, страдание. Да. Има от всичко. И накрая вече удоволствието от това, което е постигнато и от шофирането на съответното превозно средство.
0: Удоволствие ли да се шофират тези ретро автомобили при лукса, нали, който, нали, лукс, условно казано, защото пък те новите коли имат много екстри, но не знам дали е по-приятно да се шофират тези по-старите автомобили от новите?
1: За мен и за колегите определено
0: е по-приятно.
1: Липсва абсолютно всичко. Смисъл, няма никакви помощни системи.
0: Компютри.
1: Там сам разбираш докъде можеш и какво можеш.
0: Да, това е тръпката. Хората винаги много се интересуват, така много им е любопитно, кои са най-скъпите експонати или пък колко струва по принцип един такъв модел. Вие изброихте кои ще са интересните много-много луксозни возила, които ще участват. Колко струват те и въобще имат ли цена?
1: Вижте, има специализирана литература, където всяка година цените се променят. Обикновено всяко едно превозно средство ретро има 6 цени според състоянието, в което е намерено. Относно участниците в парада, ще кажа, че всеки един автомобил е най-скъп за собственика си. Така че ще се въздържа от някакви коментари относно цената, на което и да е возило. Всеки един автомобил, всяко едно превозно средство, излязло на това мероприятие, заслужава уважение и чест прави на собственика му, че го е създал, е възстановил и представил на това изложение.
0: Да, те са ценни, разбира се. По тази причина едва ли ще може хората да сядат в тях, да ги пробват или някои собственици рискуват?
1: Собственика сам решава.
0: Сам решава.
1: Ако дали реши да направи това нещо, го прави. Ако не, не.
0: Да, всеки преценява дали да допуска за селфита, но в крайна сметка то хубаво селфи става и отвън, извън автомобила, да се види самия автомобил. Така че каним хората, предполагам, че до последно се включват нови участници. Така бройката им доколко нарасна до момента?
1: Не ги броя. Обикновено всяка година обявяваме над 100 превозни средства. Те отиват над 300, така че в 3 часа ще знаем колко превозни средства са участвали, но това сте права, че постоянно, дори в самия ден, записването е до 12 часа, те вървят до 2, така че...
0: Ето, виждаме и плаката на събитието, 19-ти ретропарад. 20 години ще отбележите до година. Подготвяте ли се от сега? Ще бъде ли така по-тържествено, по-различно или те първо ще го обмисляте?
1: След като минем репарацията, ще почнем да мислим,
0: да,
1: за дължина.
0: Да, важното е сега да мине 19-ти, а той е в фокуса на вниманието, но 20 години наистина са едно забележително постижение. Има ли друг толкова дългогодишен парад на ретроавтомобили в България?
1: Със сигурност има и то няколко, защото назад във времето първо се създава национален клуб, И след това започват регионалните. Ние сме, може би, по средата сега. Има във всеки град, даже по няколко клуба.
0: Значи популярно си остава навсякъде. Аз си мислех, че ние сме единствени уникални, но явно се обичат хората ретро автомобилите. Вие като колекционер, как си обяснявате тази любов? Защо хората ги привлича да видят наистина историята на автомобила?
1: Ми, някъде е носталгия. Всеки иска да види
0: какво е било
1: превозното средство, да речем, от годините, когато е бил по-млад, първо.
0: Да.
1: Някъде е история. Хубаво е за децата да видят как е въобще историята на превозните средства. Някъде е умиление. Всякъде е различно, но едно е ясно, че е интересно.
0: И така, към края на разговора да кажем нещо и за партньорите ви тази година. Провеждате заедно с изложението за мащабни автомобили. Защо решихте да се обедините и какво ще видим там?
1: Ами, партньори ми сме, да, той, колегата е, и той има, който го организира, има ретро автомобил. Така решихме по негово предложение да стане по-шарено.
0: По-богато.
1: По-богато и по-интересно за зрителите. Надявам се, аз също съм колекционер на модели. Ако ми остане време, с удоволствие ще погледна изложбата. Знам, че професионалист в областта, не знам коя поред е тази изложба, която се прави в
0: Бургас.
1: Така че ще има и там интересни неща.
0: Да, тези модели ще бъдат изложени вътре в самия експозиционен център Флора Бургас, а отвън ще бъдат разположени тези прекрасни ретро автомобили. Видяхме част от автомобилите, които ще участват. Още по-мащабно ще бъде тази година изложението. Първите години беше на Пантеона, сега на Флората, но то общо взето май достигат до Пантеона, като се тръгне от Флората.
1: По принцип започва от Пантеона, мина през Флората и да, върви надолу. Били сме и пред Морско казино, но определено намерили сме си мястото. За сега това настроява идеално.
0: Другия интересен момент е, че през деня голяма атракция, че в целия град виждаме някои от собствениците на автомобили, така гордо минават по улиците на града и ги показват, така че надяваме се, че и тази година ще има тази атракция.
1: Определено ще е така.
0: Очакваме я. Благодаря на Димо Джамбазов, един от основните организатори, инициатори на това изложение Ретро парада в Бургас. Парадът на ретро автомобили е изключително интересни екземпляри, много ценни, които тази година за първи път ще бъдат показани. От Флора Бургас почти до Пантеона или от Пантеона до Флора Бургас. Заповядайте, този ретропарад ще се проведе заедно с изложението за мащабни модели на автомобили. Това беше от нас в петък. Пожелаваме ви прекрасни почивни дни. Съчетайте ги наистина с разходка в морската градина и с тези атракции, които ви предлагат организаторите. От нас довиждане до понеделник в 8.

0: Добър вечер, уважаеми зрители! Вие сте с предаването на Фондация Глас Свободен – Здраве. Тази вечер наш гост е доцент Светлин Цонев, на когото казвам добре дошли в нашето предаване. И искам да ви помоля, доцент Цонев, да се представите накратко за нашите зрители една ваша кратка визита.
1: Първо благодаря за поканата. За мен е удоволствие да гостувам тук на днес на Бургаска почва. Аз съм кардиолог и ангиолог, т.е. имам две клинични специалности. Занимавам се с кардиология и съдова медицина. С това се занимава ангиологията. Това включва проблеми по артериите, по вените, лимфните съдове. Имам честта от 2-3 години вече да съм част и да бъда реабилитиран в Бургаски медицински факултет, където преподавам пропедевтика на вътрешните болести, което за мен е чест и отговорност, защото това е въвеждането на нашите бъдещи млади колеги, които след година те първо предстои да излезе първият випуск на медици от Бургаския факултет. И се надявам с гордост да казваме, че те са наши възпитаници. Завършил съм Медицинския университет в София, завеждам отделение по ангиология в университетска болница Александровска, където е част от клиника по кардиология на Александровска болница. Занимавам се както с неинвазивна диагностика, което свързва високо специализирани дейности, свързани с екокардиографска оценка, с Дофлер, т.е. неинвазивните методи за оценка на съдовете и включително и цялата друга инвазивна диагностика, именно това са коронарни ангиографии, периферни ангиографии и съответно интервенциите, свързани с съдове на сърцето, на периферните съдове, това са съдовете на артериите и сънните артерии.
0: Вие сте един от основателите на Медицинския факултет в Бургас. Казахте, че
1: работите... Малко след основаването.
0: Да, малко след основаването. Казахте, че работите и с млади хора. Разкажете ни колко студенти има, има ли интерес към тези специалности, какво провокира интереса на младите хора към тази специалност?
1: Имаме така удоволствието да обявим, че в общи линии студентите в факултета по медицина в Бургас стават все повече и не само това. Благодарение на амбициозната програма на ръководството, на ректора, на декана на факултета, благодарение на общите усилия на всички преподаватели, а и на студентите, дейностите в факултета стават все повече и нашите студенти все по-активни. Преди 2 години успяхме да основем с общи усилия и Асоциация на студентите медици в Съсклон Бургас, което позволи да има вече и разменни програми, не само на национално, но и на международно ниво. Тази година в факултета вече има и чужди студенти, нещо, което е изключително важно, както за това да обогатяваме програмата на факултета, но и дава шанс пък нашите студенти да имат така по-различен поглед, да имат шанса за разменни програми, да имат все по-широк мироглед като бъдещи медици, завършили в град Бургас. Това, което, с което наистина се гордея и съм щастлив, е, че всъщност благодарение на общите усилия на факултета, общината и на всички свързани с развитието на факултета така хора, е, че всъщност образованието в района на град Бургас е, може би, най-важната крачка и най-важното средство за повишаване на здравната грижа за гражданите на Бургас. Защото пътят да имаме лекари, които да са завършили тук на местно ниво, да са конкретно ангажирани към здравето на техните съграждани, е най-правилният път. Това от една страна поставя много изпитания. Аз виждам, че нашите студенти са доста така притеснени, амбицирани да докажат, че наистина умеят, наистина знаят. Което по-пък към нас преподавателите поставя така по-високи изисквания, да бъдем доста по-активни в даването на знания, в тяхното обучение, а и доста по-изискателни.
0: А има ли къде да практикуват тези млади хора, тези студенти? Миналата седмица разговаряхме с ректора професор Бозов и той ми каза, че нашите студенти от медицинския факултет вече практикуват. При вас така ли е с вашите студенти?
1: Абсолютно е така. Мога да кажа, че клиничните бази на територията на град Бургас предлагат достатъчно добри условия за практикуване на една съвременна модерна медицина. Това, което трябва да знаем е, че всъщност Бургаски регион е регион, който има до каква степен да казваме длъжници, защото всъщност има изоставане до някъде в здравната грижа и именно медицинския факултет и кадрите, които ще влязат оттам, сигурно ще са от полза. От друга страна има достатъчно клинични бази с съвременна апаратура, които позволяват пък студентите, бъдещите стажант-лекари и бъдещите специализанти да бъдат обучавани на най-съвременните техники в областта на медицината. Знаете, че медицината е една постоянно развиваща се наука и изкуство, която изисква от една страна да голяма инвестиция по отношение на оборудване и материална база и една огромна инвестиция по отношение на обучение на медицинския персонал. Считам, че огромният капитал са точно хората в областта на здравето и здравеопазването.
0: Да, огромните ценности направяме ресурс за човека и тези млади хора дано да намерят своето развитие и своята реализация. Сега вие казахте, че имате две специалности. Едната е кардиолог, другата е ангиология. Ако за специалността кардиолог хората или нашите зрители са чували нещо, аз се съмнявам, че доста хора знаят нещо за ангиологията. Бихте ли пояснили малко повече за зрителите? Какво точно означава това? Какви пациенти идват тук, с какви оплаквания? Как да се знаят тези неща?
1: Ще започна с все пак с познатата специалност кардиология и ще спомена, че аз съм експерт в областта на ехокардиографията, което означава, че работим и владеем всички съвременни техники, като почнете от най-модерните ехографски методи за изследване с деформационни индекси, с обстойно изследване на клапките на сърцето. Председател съм на работна група към Дружество на кардиолозите в България по клапна патология. В тази връзка ще обявя, че юни месец ще има един национален конгрес, който умишлено решихме да бъде в Бургас, който е посветен на екокардиографската и като цяло образната диагностика в областта на кардиологията, като част от така асоциацията по неинвазивна образна диагностика, в която съм член. По отношение на ангиологията, всъщност това е една сравнително млада специалност. Доста малко специалисти сме в България, още по-малко сме комбинацията кардиология и ангиология. Ще обясним първо какво представлява ангиологията и след това ще кажа защо е много важно двете специалности да вървят ръка за ръка. Ангиологията изучава тя наука за съдовете. От една страна това са артериалните съдове, като основно там се занимаваме с атеросклеротичните промени. Т.е. ранна диагностика, откриване на плаки по съдовете преди да е настъпило запушването, което пък е еквивалента на инсулта, инфаркта или на периферна съдовата болест. В България, за съжаление, тези болести са изключително млади, т.е. засегнатите пациенти са на ранна възраст и ранната диагностика е изключително важна. А това се случва чрез клиничен преглед, чрез ехо-доплерова оценка, която е неболезнен, неинвазивен начин за оценка, апарата за което е оборудван с сонди и с подобни така уреди. Ангелогията се занимава и с венозната патология. Тоест, това са нашите съдове, които е възможно да имат запушвания и тромбози, които пък от своя страна да ангажират белия дроб, сърцето и дори да бъдат живото заплашващи. Това са запушванията на съдове на белия дроб, на съответно съдове на долни крайници и така нататък. Отново ангелогията има какво да направи, както по отношение на диагностиката, така и на терапията на тези жизненно важни системи и живото заплашващи заболявания. От друга страна, всички знаете за разширените вени, знаете за отоците по краката, много хора ги подценяват, казвайки, да, подути са ми краката, но какво от това? Това подуване всъщност може да означава, че там има задръжка на венозна кръв, тази задръжка може да възпали венозната стена и да предизвика образуване на тромби. Взети заедно кардиологията и ангелогията правят една сърдечно-съдова оценка изключително комплексна. Тоест комплексна както по отношение на профилактиката, тоест да открием на време преди да се е появило заболяването, така и по отношение на лечението. Защото ще ви дам пример, тук често откривам пациенти, които са преживяли инфаркти, излекуване до някъде, отворена е артерията, която е била виновна, започнали сме тежка терапия за холестерол, за високо кръвно налягане и така нататък, но правят доплерово изследване, това е с ехограф изследване на сънните артерии и откривам, че има критично стеснение на сънната артерия, още преди да настъпи нефаталния или дори фатален инсулт на нашия пациент. 70% от инсултите се дължат на стеснения и запушвания на артериите на сънните артерии. Така че в комбинация на двете специалности са изключително така допълващи се и са изключително важни за профилактиката на значимите сърдечно-съдови заболявания в България.
0: Да, това, което казахте, е много интересно и много полезно, надявам се, за нашите зрители. Какво ги съветвате? По-чести прегледи ли да правят? Какво трябва да правят нашите зрители?
1: Съветите могат да бъдат безкрайни.
0: Да.
1: И всеки един от тях е изключително важен за България. Защото знаем, че в България нашия пациент обича да ходи на лекар, когато вече положението е крайно лошо. Изчакването в повечето случаи не е добър съветник. Колкото по-рано пациента е при своя лекар, толкова по-добре. Аз винаги така се изправям на ногти, когато чуя, че пациента 50 години не е бил на лекар. Нещо, с което някои от нашите пациенти се гордеят и хвалят. Профилактичните прегледи, дори без да имате оплакване, са изключително важни. Ако пациента няма никакво сърдечно-съдово заболяване, веднъж на 2 години поне, нека да пусне кръвни изследвания, нека да посети своя общо практикуващ лекар. Ако той има някакво съмнение, ще го насочи към съответния специалист. За пациенти, които имат високо кръвно налягане или имат висок холестерол, без да са преживели инцидент, посещението на лекар трябва да бъде поне веднъж в годината. Случва се тук да идват пациенти след 2 години, след като съм ги преглеждал и да казват, ама доктор, аз се чувствам добре и затова не имам на лекар. Това не е правилната тактика. Профилактиката е нещо, което не само, че спасява човешки животи, не само, че спасява изключително много пари за лекуване на осложненията на нашата и без това така сложна здравна система, но определено това е и основната мисия и основния приоритет на развитите в това отношение. отношения страни и се надявам България скоро да се обърне към същото нещо. Тази тенденция, която наблюдавам в последно време, е, че по-младите хора започват да търсят активно профилактика. При мен идват млади хора, които са разбрали, че имат висок холестерол, интересуват дали могат да ги оценят неинвазивно, да видят дали имат плахи по съдовете, да направим кардиограма, да видим ехографски сърцето, дали е добре. Разпитвам ги за типичните оплаквания. Ако имате стягане на гърдите на широка площ, ако започвате да се уморявате повече, отколкото в последното време, ако ви болят краката на определено разстояние и изминаване и след това трябва да починете минута-две и отново да тръгнете и отново ви заболят краката, това може да се белези на периферно съдова болест, може да се белези на сърдечна недостатъчност с умората или на проблем с артериите на сърцето с типичната гръдна болка.
0: Да, профилактиката е много важно нещо и добре е, че младите хора го правят, да най-по-възрастните да започнат да правят. Наистина трябва здравна култура. Вероятно много хора си задават и други въпроси. Например, може ли да има атеросклероза без холестерол? Има ли генно обременени с хиперхолестерол?
1: Вие казахте за здравното образование и култура. Тук ще вместя, че нашите студенти полагат изключително много усилия и чрез доброволен труд всъщност провеждат много кампании, които са свързани с точно здравно просвещение на населението. Така че вярвам, че факултета с неговите активни членове ще допринесе и в тази посока. По отношение на атеросклерозата, това, което се знае, е, че натрупване на плаки не може да има без холестерол. Беше дадена Нобелова награда за това, че лошия холестерол или холестерол с ниска плътност, когато бъде оксигениран, окислен, той се натрупва в ядрото на плаките. Но само холестерол не е достатъчен, за да има атеросклеротична плака. Необходимо е да има увреждане на съдовата стена. Това увреждане може да се случи с високо кръвно налягане, ред други активни радикали, с стрес, който също не е за подценяване. Последните две години беше въведен като сърдечно-съдов рисков фактор, забележете, замърсяването на въздуха. Нещо, което, за съжаление, в България в много региони е изключителен рисков фактор. Тук ще спомена, че пак преди около 2 години България, като цяло целия източен блок, беше изнесен като регион с висок сърдечно-съдов риск. И ще направя следното сравнение. Вече имаме различни таблици за оценка на риска, които са различни. Примерно, ако аз съм роден в България, съм над 40 години и имам лека хипертония, ще попадна директно в умерения сърдечно-съдов риск. Ако съм роден във Франция, съм французин, имам същия рисков профил, моят риск ще бъде нисък. Ред фактори. Замърсяване на въздух, диета, начин на живота, физическа активност и така нататък. Така че в графата профилактика и промоция, т.е. активно обяснение на всеки наш гражданин, кой е добрият начин да се грижи сам за собственото си здраве, преди то да бъде разрушено, е изключително важно.
0: Да, говорихме до тук за високото кръвно налягане, за хипертонията. Кардиологията занимава ли се обаче с ниското кръвно налягане, с анемия, хронични и такива проблеми? Тях, какво ще ви посъветвате?
1: Ще кажа само, че сърцето е орган, който има касателство към всички други системи. Преди малко тук при мен беше колега ендокринолог, с която си говорихме, че всъщност често попадат при мен пациенти, които имат някаква щитовидна патология, щитовидната жлеза е диригента на обмяната на процесите в организма. И когато има хормонален дисбаланс, е възможно да се появи сърцебиене, да се появи по-бърз, по-бавен пулс, възможно е да кръвното да започне да играе нагоре-надолу. понякога ниското кръвно може да има различни измерения и различни, да бъде белег на различни заболявания. При запушване на артерия на ръцете е възможно фалшиво да се измерва по-ниско налягане, отколкото реално е то. Особено ако забележите разлика в кръвното между лява и дясна ръка и тази разлика е над 20 мм живак, то ни ръка. И тази разлика е над 20 мм живак, то е необходимо да се обърне

0: да ги намерят хората, които се интересуват от тези въпроси. Работите и в София, идвате и в Бургас, четете лекции на студенти, преглеждате пациенти. Къде могат да ви намерят, да кажем, на нашите зрители?
1: В интернет платформите, в които може да се запишат часове. И Бургас е едно място, където консултирам, хубаво да го кажа. Това е 4Life медицински център, където заедно с колеги от различни специалности правим така една доста комплексна оценка. За щастие вече разполагам и със съвременна апаратура, с която можем да оценим както сърцето, така и съдовете на нашите пациенти.
0: Разкажете нещо за вашата пациентска организация, в която участвате. Тя провежда също различни прегледи, консултации.
1: Всъщност, това, което създадохме, е Българска асоциация по промоция и превенция на здравето. И тя е лекарска организация, която обаче е насочена към пациентите. Тоест, всяка наша дейност, свързана с лекции, с форуми, с различни материали, свързани с както брошури, онлайн информации и така нататък, тя е адресирана единствено и само към пациентите. Това, което успяхме да организираме последно, това е едно обучение за пациенти с сърдечна недостатъчност. Пациентите с сърдечна недостатъчност, това са хора, чиято функция на сърцето е намалена и те не могат да извършват дори ежедневните си задължения, не могат да работят, някои от тях не могат да се самообслужват. За съжаление, тези пациенти са доста изолирани в обществото, те си стоят по домовете, в тежест са не само на тях самите, но и на близките. И в България до някъде тези пациенти са наказани, вместо да бъдат опитвани, да бъдат по някакъв начин рехабилитирани. И това, което ние направихме, е едно обучение на пациенти и техните близки за това какво представлява тяхното състояние, какво е важно да следят, какво зависи от тях, като започнат от диетата, стигнат до физическата активност и съответно какви съвременни начини за лечение има. Дадохме примери с други страни, примерно в Италия има такива клиники за пациенти с сърдечна недостатъчност, където работят рехабилитатори, активно се правят гимнастика и всякакви други укрепващи процедури.
0: Имаше едно предаване, което сме гледали за едно момче, което търси своя спасител. Също и за благотворителност става въпрос и за такива неща. Предвиждате ли ви, правите ли такива опити, тази насока, работи ли се?
1: Аз считам, че лекарят трябва да бъде социално ангажиран. Тоест, нашето съсловие би трябвало да бъде пример в обществото. И така, освен така социалната си позиция, един лекар трябва да отдели част от времето си за благотворителност. Заедно с мои приятели, моторджи, понеже това не се представя, че съм моторист. Успяваме почти всяка зима, последните години, да раздаваме безплатни топли обяди, като всичко се организира на доброволни начала, благодарение на спонсорство на част от участниците. Успяваме да осигурим над 3330 обяда в рамките на 4 месеца, вече трета поредна зима. Това, което сте гледали като предаване, беше нещо, на което никой от нас не иска, но не е и застрахован да не се натъкне. Един прекрасен човек, който беше катастрофирал на магистралата, за нещастие така доста тежко ранен, и първите минути бяха изключително важни. По някакво стечение на обстоятелствата се оказах на това място. Това момче успя да се възстанови, след 5 години ме откри и вече сме дори приятели, като той е активен човек, въпреки че

0: травматична ампутация. Един от националите ни обаче е гордост за спортист, баскетбол в инвалидни колички, вече се състезава не само в България, но и в чужбина. Така че това е нещо, което е много, много радостно. Журналистката, която ни свърза всъщност с нощи, буквално беше наградена за спортен журнализъм в млада възраст за цял свят. Нещо, което е добрата новина. Така че добрите примери са важни да се показват, за да ни стимулират ние да се опитваме да вървим напред. Не само като лекари, но и като граждани. И аз съм щастлив, че доста от нашите студенти участват и в благотворителни кампании, събират се средства за деца, за хора в неравностойно положение. Сигурно сте чували за мартиничките, които се изработват и се продават с благотворителна цел. Така че доброто според мен е заразно и то трябва да следва като лавина.
1: Похвално е това, което правите. Впечатлена съм от вашето доброборство. Надявам се да продължавате все така. Благодаря ви за този разговор. Смятам, че беше интересен за нашите зрители.
0: Благодаря също и съм щастлив, че на местна територия в Бургас ще продължаваме да вървим напред.
1: Много успехи пожелавам.
0: Благодаря.

часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

0: 7 часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: 8 часа. Най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя.

0: утро по Радио Мая. Всеки делничен ден. Старт малко след 8. Морско утро с Стенли.
1: Добро утро и здравейте в Морско утро на 13 юли, но не петък, а понеделник, 13 юли 2026 година, или 194 ден в годината. Какво ще бъде времето според синоптиците? Днес предимно слънчево, но все пак на места следобните часове ще има валежи с грамотевици, ще духа силен северозападен вятър, максимална температура 26-31 градуса, по Черноморието 24-29, морската вода е около 22 градуса по северното до 26 по южното, вълнението на морето 1-2 бала, денят продължава 15 часа и 4 минути, а слънцето залязва в 21 часа и 4 минути, което автоматично означава, че рано сутринта очакваме едно така хубаво слънчице. Иначе температурите в този час в 8:16 са около 22 градуса в района на Бургас, 20 в района на Шумен и 21 градуса в района на Варна. Облачно и с дъждове през цялата седмица, това ни казват синоптиците. Като времето ще се поправи, поне според синоптиците, забележете, чак в събота. Т.е. следващите 4-5 дни ще си вали. Поне така казват. Ще видим. Имаме време. Мога да ви пожелава успешен понеделник. След маничко хитовете на Ина, Сигала, Дуа Липа, Карлос, Лоури и Джули, както и на The Top Project. Добро утро!
2: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
3: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
2: Факт!
3: Защото това лято най-яките сторите идват от Гранд Резорт Павел Баня.
4: Басейни?
3: Да.
4: Спа?
3: Да.
4: Коктейли?
3: Повече от достатъчно.
4: Масажи?
3: Повече от релаксиращи.
4: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
3: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
4: Това е почивката това лято. Това е Summer Trend.
3: Grand Resort Павел Баня. Домът на здравето.
5: Отдавна хора.
6: Мили мои, здравейте. Аз съм Тони Димитрова.
5: Ах, морето!
7: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър Бургас.
8: Събуждате се. Слънчев лъч нежно гали лицето ви. А домът ви изглежда като от списание. Елегантен, топъл, завършен. Това не е мадия, това е Кърта с България. Ние не продаваме просто пердета и завеси. Създаваме стил и уют, който се усеща. И дом, в който се влюбвате всеки ден. Премиум материи, внимание към всеки детайл и консултация, на която можете да разчитате. Очакваме ви в Бургас на булевард Цар Симеон I, номер 131. curtains.bg, защото истинската изисканост започва от прозореца.
9: Докато първенството държи света в захлас, ти гледай любимия футболен сблъсък при нас.
10: Изтегли приложението на RNTV днес. Безплатен месец и футболен интерес.
11: Кабелна телевизия RN. Коректни като за световно.
12: Hey, dokąd idziesz?
13: До вуйка Тонего.
12: Gdzie?
13: До Włocha, nie znasz go? Znajduje się w kompleksie Lausanne nad samym morzem, przy ujściu rzeki Acheloj, na kempingu Lausanne. U wujka Tonego będziemy delektować się bogatym wyborem dań rybnych i nie tylko. Kuchnia bułgarska i włoska, telefon 0897960706, serdecznie zapraszamy. Restauracja Wujek Tony, Mamy Mia. Relaks, rozrywka i romantyczna atmosfera. Rezerwacje i zamówienia pod numerem 0897960706. A jeśli chcecie zostać na noc u wujka Tonego, nie ma problemu. Oferujemy również noclegi.
14: Mia!
15: Mia!
14: Ей, къде отиваш?
15: При Чичо Тони.
14: Къде?
15: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897 960706. Заповядайте!
16: Ресторант Чичо Тони. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897 960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде.
17: Мама мия.
18: Отново музика. Чуйте музиката.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: 9 без 24, това е Морско утро в понеделник, 13 юли. Сега към по-интересните теми. Започваме с един граждански арест на мъртво пиян шофьор в Бургас, тежка катастрофа. Става въпрос за проява на хладнокръвие и отговорност, предотврати потенциална трагедия в Бургас. Късен следобед на петък патрулна сектор пътна полиция реагира извънредно съобщение за извършен граждански арест. Действието се развива на натоварния булевард Яким Якимов. Водач на лек автомобил навлиза най-демонстративно в лентата за насрещно движение, виждайки реалната заплаха от черен сблъсък десетки нищо не подозиращи коли. Очевидци реагират мигновено, извърши се граждански арест, при който опасен шофьор е спрямо движение, докато пристигнат органите на реда. Установява се, че 48-годишният мъж от Бургас е с стряскащи 3,16 промила алкохол в излишния въздух. Състояние, при което човек може да изпадне в кома. Все пак, докато става този граждански арест, имаше и тежка катастрофа в Карнобат. Става въпрос за кола, която е с прекачено туристическо ремарке, се движи по маршруто Сливен към Айтос. При преминаване покрай автогарата излиза 76-годишна пешеходка, опитвайки се да пресече. И има реална опасност за живота на пострадалата. Сега още една тема, свързана с световното по футбол. Знаете, че има почивка до полуфиналите. До полуфиналите стигнаха отборите на Франция, Испания и Англия, Аржентина. Над 3 милиона души се вписаха в подписка за дисквалификацията на Аржентина от Мондиала. Според тези 3 милиона души, казва, че аржентинският тим се ползва с привилегировано отношение от страна на съдиите. Публикуваното обращение изразяват съмнение относно безпристрастността на съдийството и настояват FIFA да предприеме действия срещу Алби Селесте. Въпреки нарастващата популярност на петицията, към момента няма индикации, че FIFA разглежда подобно искане. Междувременно Аржентина продължава подготовка за следващото голямо изпитание на първенството, сблъсъка с Англия, който е насрочен за 15 юли от 22 часа българско време. В интерес на истината, колкото и странно да звучи, Аржентина продължава да бъде един от фаворитите за шампионската титла на световното по футбол. Спирам до тук, за да пусна реклама и да ви кажа само едно. 9 са първите новини, а нека понеделника да ви бъде много, много успешен. Останете с нас.
0: Потопете се в света на нишовите парфюми в Dubai Parfums. Открий своя любим аромат и получи карта лоялен клиент, която ви осигурява отстъпки. Ще ни откриете на площад Тройката, улица Васил Левски, номер 16. Добра новина! Работим и в неделя. Очакваме ви от 10 до 19 часа. Dubai Parfums.
2: Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият авторизиран сервис на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу топло. Резервирайте своя час на 0700-31091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.
3: Искаш нещо различно днес?
4: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да поездите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
3: Екопарк Вая, мястото, където природата оживява.
4: Посети ни още днес, 08-97-291-215 или holiday4u.eu.
5: Всеки ресторантьор знае, добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
6: Плутархос идва в Поморие на 25 юли. Стадион Поморие посреща една от най-големите звезди на гръцката музика. Плутархос. Наживо. Вип маси. Седящи и правостоящи. Билети Фурбо. Побързайте!
7: Алми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видосъстав, палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.
8: Улови вълната на лятото. On Clinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
9: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
8: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
9: On Clinic. Сгрижа за вас.
10: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
11: Spice Music Festival с участието на Thomas Anders от Modern Talking, Rednex, Right Said Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана, The Underdog Project, Chantel, Captain Jack, Oceana, Fats and Small, Leroy Thornhill от Prodigy и големият финал с Луис Фонси. Spice Music Festival, 7 и 8 август, Морска гара, Бургас. Билети на Ticketstation.bg.
12: Вземете още

0: 9 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Апелативният съд в Бургас ще разгледа обжалването на мярката за неотклонение на шефа на местното ВИК дружество Цветан Мирчев. Припомняме, че на 3 юли служители на ГДБОП влязоха в централата на дружеството, където извършиха обиски, продължили 8 часа. Задържани бяха над 10 души, включително директорът и неговият заместник Пламена Жечева. Срещу Мирчев е повдигнато обвинение за умишлена безстопанственост, свързана с фиктивно изпълнение на обществена поръчка. Разследването е насочено към злоупотреби, източване на около 1,5 млн. лв. Чрез фиктивна дейност и ремонти на сондажи. В началото на седмицата Бургаският районен съд остави Мирчев за постоянно в ареста. Окръжният съд в Бургас ще разгледа искането на прокуратурата за налагане на постоянна мярка за неотклонение задържане под стража на 56-годишния шофьор на тежкотоварният камион от катастрофата на магистрала Тракия край Карнобат. Мъжът е привлечен като обвиняем за това, че по непредпазливост е причинил смъртта на 40-годишен мъж и е нанесъл телесни повреди на още 2 души. Катастрофата стана след като камионът премина през разделителната мантинела, навлезе в насрещното платно и се блъсна в 2 леки автомобила. Повдигнато обвинение и е наложена гаранция от 5000 евро на 24-годишната шофьорка, която самокатастрофира след гонка с полицията на околовръстното шосе в София. Инцидентът е станал около 3 часа през нощта в събота срещу неделя. 24-годишната Дарина Алексеева не се е подчинила на подаден сигнал за спиране. Малко след това катастрофирала. Полицаите са тествали с дрегер, който отчел 2,31 промил алкохол в издишания въздух. От полицията уточниха, че след телер на разговор с баща си, младата жена е отказала да подпише документите по случая. Баща е дългогодишен общински съветник в София Орлин Алексеев. МВР започна засилени проверки на тежкотоварните автомобили след зачестилите тежки пътно-транспортни произшествия с участието на тирове. Контролът е насочен към техническата изправност на превозните средства, спазването на ограниченията на скоростта, неправилните маневри, както и употребата на алкохол и наркотични вещества, съобщиха от полицията по време на брифинг. Полицията във Видин проверява как е издадено разрешение за провеждането на частно тържество в двора на училище в града, което предизвика множество сигнали за нарушение на нощната тишина в нощта срещу събота. Установява се и произходът на средствата на домакина, организирал събитието с над 1000 гости. Силната музика в петък през нощта наруши спокойствието на видинчани. В полицията са подадени над 50 сигнала от различни места в града. Държавни и правителствени ръководители на 25 държави се събират днес в Париж, за да засилят подкрепата за Украина и натиска върху Русия. Срещата е в рамките на така наречената коалиция на желаещите, създадена по инициатива на Франция и Обединеното кралство. В разговорите ще се включи и украинският президент Володимир Зеленски. Според Елисейския дворец, целта на форума е да се работи за примирие и за възобновяване на мирните преговори. Очаква се участниците да се фокусират основно върху начините за укрепване на украинската противовъздушна отбрана. Това са новините на Радио Мая в 9 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Яник Синер защити титлата си на третия за годината турнир по тенис от големия шлем Уимбълдън. На финала водачът в схемата надигра втория поставен Александър Зверев с 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 за 3 часа 48 минути игра и записа 10-та поредна победа срещу този съперник. За световният номер 1 Яник Синер това е пета титла от големия шлем и втора на тревата в Лондон, докато германецът не успя да направи дубъл след триумфа си на Ролан Грос по-рано през годината. В първи трофей от големия шлем.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Само 9.13. От тук нататък ще си казваме добър ден, защото Морско утро продължава до обяд. Сега ще говорим за хот-дога. Най-старото действащо заведение за хот-дог в Америка е в щата Индиана, основано през 1914 от трима гръцки имигранти. Повече от 110 години предавал почти непроменена рецепта. Наденичка, запечена на плоча с жълта горчица, нарязан лук и специален месен сос, чиято рецепта се пази в тайна и известна само на собствениците, което пък всъщност може би е най-интересното. Сигурът е известен като Коне Айсланд и смята, че името му идва от германския емигрант Чарлз Фелтман, който през 60-те на 19 век започва да продава наденички в клепче от количка на плажа в Бруклин. Именно той е често определен като човека, който популяризира хот-дога в Америка. По-късно един от неговите служители, Нейтън Хандерверкър, напуска бизнеса и открива собствено заведение само няколко метра от това на бившия си работодател. Така се ражда и Nathan Famous, което постепенно се превръща в най-известната марка за хот-дога в света. Любопитното е, че ресторантът в Форт Уейн е по-стар от Nathan и до днес се гордее с това. Според собственика Джимми Тодор, заведението принадлежи повече на жителите на града, отколкото на него самия. Толкова силна е връзката на местните хора с ресторанта, че най-натоварен период всяка година около Коледа, тогава жители на Форт Уейн, които живеят в други части на страната, се прибират вкъщи и неизменно минават през заведението да си купят от любимите хот-дози. Дори въвеждането на плащания с банкови карти от 2014 е било посрещано с недоволство, като било нещо като компромис с традицията. В Чикаго се сервира хлебче с маково семе и се гарнира с горчица, лук, зелена репичка, салата и домати, както и кисели краставички целина. В Детройт е популярен вариант с месен сос, който прилича малко на чили. На други места има и версии с кисело зеле, царевица, сирене и много местни добавки. Така че Съединените щати казват, хот-догът съчетава различни култури, влияния и истории в едно цяло. Вероятно, именно за това повече от 100 години след появата си той остава една от най-разпознаваемите обичани американски кулинарни емблеми. Именно хот-дог. Което в превод няма да го правим. Да превеждаме. Ще преведем само едно, че хубавата музика продължава тук в ефира. С следващите три хита започваме с Fly Project, след което Боб Сини и Самира и пожеланията за добро настроение.
2: Радио Майя. Чуйте музиката.

0: 1997 година за Самира I Can Get You в ефира на Радио Мая 922. Набързо минавам да ви кажа температурните статуси, да пусна реклами и разбира се още добра музика. Бургас 23 градуса, Варна 22, в Шумен 20 градуса. След мъничко ще бъдем в компанията на Моранди, Минери София и Синтрикс. Останете с нас.
1: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
2: 45 вида пици.
3: И нито една причина да плащаш доставка.
2: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
3: Изтегли го от Google Play или App Store.
2: Поръчай любимата си пица.
3: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
2: Pizza Bella Mia.
3: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
4: Бургас, готови си за 10 дни незабравими емоции. От 14 до 23 август Морска гара Бургас се превръща в сцена на Boom Summer Fest. Музика, театър, подкасти на открито и срещи с любимите ти звезди. Чуй първият подкаст на открито с Чефо, Итка Бейбе, Мария Силвестър и Асен Кокуше. На сцената още Гумени глави, Криско, Милица Гладнишка и Люси Дяковска, Асен Блатечки, Фо и Пеева и още над 400 артисти, инфлуенсери и създатели на съдържание. Всеки ден нови събития, нови емоции и нови срещи. Boom Summer Fest от 14 до 23 август. Морска гара Бургас. Билети в Билет.бг.
5: Търсите стилна и удобна мека мебел за вашия дом, заведение или хотел? Изберете К-мебел. Качествено българско производство. Мека мебел по индивидуален размер и дизайн, създадени специално за вас. Посетете К-мебел в Бургас, комплекс Братя Миладинови, блок 92 на булевард Струга. К-мебел. Комфорт, качество и стил за всяко пространство.
6: Рибно тържище Фишланд.
7: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
8: Новият бар бич, парк Росенец, северен плаж на брега на морето. Естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден с невероятна гледка към морето. Бар бич. Насладете се на освежаващи летни коктейли, вкусна храна и любезно обслужване. Очакваме ви в новия бар бич, парк Росенец, северен плаж.
9: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Ел Масри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Ел Масри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78316.
10: Автобояджийски сервис Автокарашев. С нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
11: Докато първенството държи света в захлас, ти гледай любимия футболен сблъсък при нас.
12: Изтегли приложението на РНТВ днес. Безплатен месец и футболен интерес.
13: Кабелна телевизия РН. Коректни като за световно.
14: Най-добрата станция за музика.
15: Мая.
16: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
17: Радио Мая. Feel

0: Сен Дрик със Салон в ефира на Радио Мая 10 без 20 стана вече. Здравейте на всички. Продължаваме с любопитни интересни теми и точно сега ще говорим за певицата Тейлър Суифт, която е платила 160 000 долара на община Ню Йорк заради мерките за сигурност предприети по време на сватбата с звездата от американски футбол Травис Келси, съобщават агенциите. Става въпрос за сватбата, която беше на 3 юли. Вече 10 дни всички казват, че това е най-интересното събитие. Заради високопрофилната сватба няколко улици в Ню Йорк бяха временно затворени, на места бяха разположени полицейски служители, които са грижаха за безопасността на младоженците и на гостите. Според изданието, цялото тържество е струвало на певицата, според изданието на Forbes. Разбира се, повече от 20 милиона долара, което го превръща едно от най-скъпите звездни събития. Двамата са предоставили общо 26 милиона долара на неправителствени организации в Нью-Йорк и Канзас, в който Травис Келси играе професионален футбол. Така, освен с огромния си интерес от страна на фенове и медии, слабата наистина стана с благотворителен принос. След броени минути, след 10-я час, оставаме с интересните теми и ще говорим за кои са най-добрите градове за живот в света през 2026 година. Сега пускам рекламите и продължаваме с още от добрата музика. Ще бъдем в компанията на Hugo, DJ Nuro, Tom Boxer, Sonic Music, Aris и Backstreet Boys.
1: Дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега газ. Винаги близо до вас.
2: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Славейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
3: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
4: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
3: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
5: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
6: Ауми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видов състав. Палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.
7: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Мария. Чуйте музиката.

0: 103 пъти повече музика от всяка друга станция. 10 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Апелативният съд в Бургас ще разгледа обжалването на мярката за неотклонение на шефа на местното ВК дружество Цветан Мирчев. Припомняме, че на 3 юли служители на ГДБОП влязоха в централата на дружеството, където извършиха обиски, продължили 8 часа. Задържани бяха над 10 души, включително директорът и неговият заместник Пламена Жечева. Срещу Мирчев е повдигнато обвинение за умишлена безстопанственост, свързана с фиктивно изпълнение на обществена поръчка. Разследването е насочено към злоупотреби и източване на около 1,5 млн. лева чрез фиктивна дейност и ремонти на сондажи. В началото на седмицата Бургаският районен съд остави Мирчев за постоянно в ареста. Окръжният съд Бургас ще разгледа искането на прокуратурата за налагане на постоянна мярка за неотклонение задържане под стража на 56-годишният шофьор на тежкотоварният камион от катастрофата на магистрала Тракия край Карнобат. Мъжът е привлечен като обвиняем за това, че по непредпазливост е причинил смъртта на 40-годишен мъж и е нанесъл телесни повреди на още двама души. Катастрофата стана след като камионът премина през разделителната мантинела, навлезе в насрещното платно и се блъсна в два леки автомобили. МВР започна засилени проверки на тежкотоварните автомобили след зачестилите тежки пътно-транспортни произшествия с участието на тирове. Контролът е насочен към техническата изправност на превозните средства, спазването на ограниченията на скоростта, неправилните маневри, както и употребата на алкохол и наркотични вещества, съобщиха от полицията по време на брифинг. Държавни и правителствени ръководители на 25 държави се събират днес в Париж, за да засилят подкрепата за Украйна и натиска върху Русия. Срещата е в рамките на така наречената коалиция на желаещите, създадена по инициатива на Франция и Обединеното кралство. В разговорите ще се включи и украинският президент Володимир Зеленски. Според Елисейския дворец, целта на форума е да се работи за примирие и за възобновяване на мирните преговори. Очаква се участниците да се фокусират основно върху начини за укрепване на украинската противовъздушна отбрана. Горещата вълна в Европа продължава да взима жертви. През последните 3 седмици във Франция са регистрирани почти 140 случая на отдаване. Германия също отчита рекорден брой жертви на отдаване през юни 99. Фаталните инциденти са станали предимно в езера и реки. Западна Европа продължава да е в капан на непоносима жега. Само във Франция днес 1/3 от населението е било подложено на екстремна горещина. Испания остава една от най-уязвимите на жегите държави в Европа. Над 1000 души са починали в страната по време на горещата вълна през юни. Черната статистика накара властите да предприемат бързи мерки за предотвратяване на смъртните случаи. Това са новините на Радио Мая в 10 часа.
0: Радио Мая.

0: се разгръща друга история, която може да хвърли сянка върху една от най-влиятелните футболни организации в света. Според информация на аржентинско издание, Аржентинската футболна асоциация е обект на разследване от Федералното бюро за разследване на САЩ по подозрение за пране на пари и финансови измами.
1: Времето.
0: Жълт код за значителни валежи, обявен за понеделник, 13 юли, в части от областите Варна и Добрич. В останалата част на страната няма предупреждение за опасни явления.
1: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: Морско утро продължава 10:20 стана вече. Сега за втора поредна година ще кажем кой е най-добрият град за живеене, кои са най-добрите градове. Оценката на 173 града по света чрез 30 показатели, обединени в 5 основни категории: стабилност, здравеопазване, култура, околна среда, образование и инфраструктура. За втора поредна година Копенхаген взема първото място и затвърждава позицията си за най-добрия град в света за живот. Датската столица впечатлява впечатляващи 98 точки от 100, като достига максимален резултат в категориите стабилност, образование и инфраструктура. Здравеопазването е 96 точки, а културната и околната среда 95. Високо качество на живот превръща датската столица в привлекателно място за хора от други държави, които търсят по-спокоен и балансиран начин на живот. През 25-та година Виена загуби първата си позиция, отново е на второ място, като в австрийската столица общественият транспорт и богатия културен живот са с максимален брой точки. Третата позиция е за Мелбърн, като там може да се каже, че има силно представяне, защото страната има още два града след лидерите. Това са Сидни, който се изкачва до четвърто място, и Аделаида, което пък вече е на осмо място. Швейцария също има два представители. Цюрих и Женева са съответно на пето и шесто място, благодарение на високия стандарт на живот, здравеопазване и инфраструктура. Япония присъства с Осака на седмо място. Единственият представител на Северна Америка в топ 10 е Ванкувър, който взема 9-то място. Канадският град традиционно е сред лидерите в класацията заради природа, сигурност, инфраструктура и качество на живот. Така че любопитен факт е, че всички 10 града в челната класация получават 100 точки за образование, което според анализаторите показва колко важна роля има добре развита образователна система за стандарта на живот. И спирам до тук, защото това са наистина градове мечта. И ще продължим с още интересни теми, но след рекламите и още от музиката, заедно с Миша Милър, Иштар, Илкан Гюнюк, Калвин Харис и Бляки.
1: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Попай ще ядеш и ще ти е вкусно. В Попай Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Попай Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи: абе, здравословното си е супер!
2: При травми и схващания, Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
3: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
4: Лекарство е продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовка.
5: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
6: Факт.
5: Защото това лято най-яките сторите идват от Гранд Резорт Павел Баня.
6: Басейни.
5: Да.
6: Спа.
5: Да.
6: Коктейли.
5: Повече от достатъчно.
6: Масажи.
5: Повече от релаксиращи.
6: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
5: Така че остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
6: Това е почивката това лято. Това е Summer Trenda.
5: Grand Resort Павел Баня. Домът на здравето.
7: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
8: Искаш нещо различно днес?
9: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
8: Екопарк Вая – мястото, където природата оживява.
9: Посети ни още днес 08 97 291 215 или holiday4u.eu.
10: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
9: Априори – първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате – вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим – всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим, първи, номер 26. Телефон 087 9826 444 априори, защото заслужавате най-доброто.
11: Отдавна хора.
12: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
13: Само на 21 август в Летен театър един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на kupibileti.bg. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър Бургас.
14: Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
15: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Морско утро продължаваме с спорт, само че няма да говорим за световното, а за Уимбълдън. Представете си, че сте Зверев или Ирджи Лекичка, играете осмина финалния си мач на централния корт на Уимбълдън. Поглеждате към кралската ложа, преди да изпълните сервис и виждате, че там има едва 4 души. Всъщност, кои са тези 4 души? Ами, ще говорим за най-големите рекордьори. Примерно, Роджер Федерер, който има толкова много титли, че каквото и да кажем за него ще е много, много малко. Впечатляващо е, че Фил Фолън, футболистът, който би предпочел да бъде в Мексико Сити, когато получи покана за неделните мачове. Хю Грант пък също е заснет при няколко години, очевидно, безплатния бар да бъде в кралската ложа. Също така казвам, че при Роджер Федерер приоритетите са съвсем различни. За един от най-великите тенисисти, който присъства почти всеки ден по време на турнира, това е възможно да прави това, което обича най-много, да гледа тенис от най-високо ниво. Понеделник, очевидно, гости като Лени, Хенри, Клаудия Уинкълман, хертогинята на гост, както майката страстна на принцесата на Уелс, Карло и Пипа Мидълтън бяха решили, че самият мач не е най-голямата атракция, или поне когато на корт са Зверев и Лехичка. Федерер обаче не е като тях. Федерер просто е уникален. А за двамата тенисисти едва ли има по-голямо признание от това да знаят, че човекът, който олицетворява Уимбълдън, е на трибуните и ги наблюдава. Роджер си е Роджер, където и да отиде, каквото и да си каже, един от най-великите спортисти на тениса през всичките години. Останете с Мая.
2: Всеки ресторантьор знае, добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след кат. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
3: Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият авторизиран сервис на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя час на 0700-31-091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.
4: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
5: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се. Консултирай се сега.
4: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
5: On Clinic. Грижа за вас.
6: Плутърхус идва в Поморие на 25 юли. Стадион Поморие посреща една от най-големите звезди на гръцката музика. Плутърхус. Наживо. Вип маси. Седящи и правостоящи. Билети в Урбо. Побързайте.
7: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
8: Hey, where are you going?
9: To Uncle Tony.
8: Where?
9: To the Italian guy. Don't you know? He's located in the Lozana complex, on the seashore and at the mouth of the Aheloy River in Lozana Camping. At Uncle Tony's, we'll enjoy a wide variety of seafood dishes. And not only that, Bulgarian and Italian cuisine. Restaurant Uncle Tony. Mamma mia. Relaxation, fun, and romance. For reservations and orders, phone 0897-960706. If you want to spend the night at Uncle Tony's, no problem. There's a place. You're welcome. Lozana Camping in Aheloy.
10: Mia!
11: Hey,
1: къде отиваш?
10: При Чичо Тони.
1: Къде?
10: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897 9607 06. Заповядайте!
11: Ресторан Чичо Тони. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897 960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде.
12: Мама мия.
13: Отново музика.
14: Радио Майя.
13: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика.
15: Радио Майя. Feel the music.

0: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. МВР започна засилени проверки на тежкотоварните автомобили след зачестилите тежки пътно-транспортни произшествия с участието на тирове. Контролът е насочен към техническата изправност на превозните средства, спазването на ограниченията на скоростта, неправилните маневри, както и употребата на алкохол и наркотични вещества, съобщиха от полицията по време на брифинг. Гръцките власти конфискуваха и унищожиха над 2 тона млечни продукти с български произход. Причината е, че стоката е превозвана в нарушение на законовите изисквания, което е създало сериозен риск за общественото здраве. На нарушителите са наложени предвидените от закона санкции, както за претоварването на автомобила, така и за превоза на опасни за здравето храни. България отново оглавява класацията на Европейския съюз по достъпността за туристи. Според последното сравнение на ценовите равнища на Евростат, страната ни е с най-ниски общи потребителски цени сред всички държави членки, а разходите за настаняване и хранене в заведения са едни от най-ниските в цяла Европа. Най-скъпата държава в класацията е Дания с индекс 40% над средното за Европейския съюз. Данните на Евростат не измерват директно цените в конкретни курорти или туристически райони, а представляват средни национални стойности. Възможно е разходите в отделни туристически центрове да се различават от общата картина за страната. Държавни правителствени ръководители на 25 държави се събират днес в Париж, за да засилят подкрепата за Украина и натиска върху Русия. Срещата е в рамките на така наречената коалиция на желаещите, създадена по инициатива на Франция и Обединеното кралство. В разговорите ще се включи и украинският президент Володимир Зеленски. Според Елисейския дворец, целта на форума е да се работи за примирие и за възобновяване на мирните преговори. Очаква се участниците да се фокусират основно върху начините за укрепване на украинската противовъздушна отбрана. Международен екип от изследователи открил убедителни доказателства за наличието на мощно магнитно поле около далечна екзопланета, планета извън Слънчевата система. Изследователите допълват, че откритието може да предложи нов начин за изучаване на далечни светове. То също така може да задълбочи разбирането за ролята, която магнитните полета могат да играят в защитата на планетарните атмосфери и поддържането на условия благоприятни за живот. Това са новините на Радио Майя в 12 часа.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Яник Синер защити титлата си на третия за годината турнир по тенис от големия шлем Уимбълдън. На финала водачът в схемата надигра втория поставен Александър Зверев с 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 за 3 часа 48 минути игра и записа 10-та поредна победа срещу този съперник. За световният номер 1 Яник Синер това е пета титла от големия шлем и втора на тревата в Лондон, докато германецът не успя да направи дубъл след триумфа си на Ролан Гарос по-рано през годината. Негов първи трофей е от големия шлем.
1: Времето.
0: Жълт код за значителни валежи, обявен за днес 13 юли в част от областите Варна и Добрич. В останалата част на страната няма предупреждение за опасни явления.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Майя започват сега.

0: Той каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Дега газ. 344 километър. Винаги близо до вас. 344 километър магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 километър скоростта намали и на Дега зареди. Дега газ. Винаги близо до вас.
2: 45 вида пици.
3: И нито една причина да плащаш доставка.
2: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
3: Изтегли го от Google Play или App Store.
2: Поръчай любимата си пица.
3: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
2: Pizza Bella Mia.
3: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
4: Отопете се в света на нишовите парфюми в Dubai Parfums. Открий своя любим аромат и получи карта лоялен клиент, която ви осигурява отстъпки. Ще ни откриете на площад Тройката, улица Васил Левски, номер 16. Добра новина! Работим и в неделя. Очакваме ви от 10 до 19 часа. Dubai Parfums.
5: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
6: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
7: Лекарство е продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
8: Отдавна хора.
9: Мили мои, здравейте. Аз съм Тони Димитрова.
8: Ах, морето!
10: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на kupibileti.bg. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър, Бургас.
11: Новият Бар Бич, парк Росенец, северен плаж на брега на морето. Естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден с невероятна гледка към морето. Бар Бич, насладете се на освежаващи летни коктейли, вкусна храна и любезно обслужване. Очакваме ви в новия Бар Бич, парк Росенец, северен плаж.
12: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
13: Искаш нещо различно днес?
14: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
13: Екопарк Вая, мястото, където природата оживява.
14: Посети ни още днес, 08 97 291 215 или holiday4u.eu.
15: Отново музика. Чуйте музиката по радио.

0: Плутърхус идва в Поморие на 25 юли. Стадион Поморие посреща една от най-големите звезди на гръцката музика. Плутърхус. Наживо. Вип маси. Седящи и правостоящи. Билети Фурбо. Побързайте!
1: Ауми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видосъстав. Палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.
2: Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият оторизиран сервис на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя час на 0700-31091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.
3: Куди ти йдеш? До Чичо Тоні? А, так-так, до італійця. Розташований у мальовничому кемпінгу Лозана на березі річки Ахелой. Чичо Тоні пригостить вас неймовірно смачними стравами з риби та не тільки. Саме тут ви зможете насолодитися вишуканими болгарськими та італійськими делікатесами в затишній атмосфері. Чичо Тоні – мамма мія. Це не лише смачна їжа, але й чудовий відпочинок, романтика та розваги. Бажаєте залишитися на декілька днів? Не проблема. Бронюйте номери за телефон 08-97-96-07-06. Чичо Тоні чекає на вас.
4: Чичо Тоні, мама! Мія!
5: Ей, къде отиваш?
6: При Чичо Тоні.
5: Къде?
6: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тоні ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само, на българска и италианска кухня. Телефон 0897 960706. Заповядайте!
1: Ресторант Чичо Тоні. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки телефон 0897-960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тоні, няма проблем. Има къде.
7: Мама мия.

0: 14 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Българските резерви са взети предвид и руският патриарх Кирил и собственикът на Лукойл Вагит Алекперов са били извадени от списъка с санкции на Европейския съюз. Това съобщи в Брюксел министърът на външните работи Велислава Петрова. Първите дипломати на Европа обсъждат 21-ят пакет от санкции срещу Русия, но все още не е ясно дали той ще бъде одобрен днес. България е готова още днес да подкрепи разширяването на санкциите срещу Русия. Все още обаче няма цялостно съгласие по 21-ят пакет. Гърция има възражение в енергийната сфера, а Австрия в финансовата област. Ако до 15 юли няма съгласие за санкциите и за такава на цената на руският петрол, може да се стигне до повишаване на цената, заяви Петрова. Тя съобщи още, че в сряда ще бъде в Киев, където ще обсъжда енергийни въпроси, свързани с допълнителен пренос на газ, който да помогне на Украина за следващата зима и други енергийни интереси. Сметната палата е изпратила на комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество 4 ръководители от държавни и общински структури, след като съдът окончателно е потвърдил, че са били в конфликт на интереси.

0: Става дума за бившия директор на НДК Андриана Татарова, члена на управителният съвет на Държавно предприятие Национален производствен център Динко Янев, директора на болницата в Монтана доктор Тодор Тодоров и директора на природо-математическата гимназия в Добрич Галин Канев. След като решенията по всички случаи вече са окончателни и потвърдени от Върховният административен съд, Сметната палата е сезирала КОМПИ, която трябва да провери дали доходите и имуществото на четиримата съответстват на законните им приходи. Майки от цялата страна се готвят за нов протест с искане за по-високо майчинство и по-адекватна подкрепа за семействата с деца. Те твърдят, че обезщетението през втората година не покрива дори основните разходи за отглеждане на дете. Недоволството на родителите се изразява в поредица от демонстрации, като основният протест е насрочен за вторник от 18 часа и 30 минути пред Министерският съвет. Недоволството ще обхване редица градове в страната. В момента обезщетението за отглеждане на дете през втората година е в размер на 398 евро, като същата сума получават включително и майките, които имат близнаци, обясняват протестиращите. Основното искане на родителите е обезщетението през втората година да стане 70% от минималната работна заплата. Родителите вече са изпратили писма с исканията си до президента, омбудсмана и премиера, но до момента нямат получен отговор. Продължава работата на разследващите по изясняване причините, довели до тежката катастрофа на главен път Е-79 край Дупница в събота вечер. При инцидента загинаха двама души, а други трима са тежко ранени. По разпореждане на прокуратурата е взета проба за алкохол и наркотици от загиналия 40-годишен шофьор на лекият автомобил, който се удари в спрял на отбивката край пътя тежкотоварен камион. Дали той е употребил алкохол или забранени вещества, ще се очаква да стане ясно по-късно. Но през днешния ден или утре уточниха от окръжната прокуратура в Кюстендил. От държавното обвинение посочиха, че досъдебното производство, което се води, е за непредпазливо деяние, а назначената съдебна автотехническа експертиза трябва да изясни причините за катастрофата. Община Бургас започва изграждането на първото кръгово кръстовище на булевард Захари Стоянов в комплекс Меден рудник, като ще замени сега съществуващото кръстовище с улицата към квартал Горно Езерово. За тази цел от днес се въвежда временна организация на движението. Преминаването на превозни средства през кръстовището ще бъде затруднено. С реализирането на проекта ще бъде подобрена пропускателната способност на сега съществуващите вход и изход на Меден рудник. Това са новините на Радио Майя.
1: Радио Майя. Спорт.
0: 19-годишната Елизара Янева е първа ракета на България при тенисистките в седмичната ранглиста на женската тенис асоциация. Тинейджърката се изкачва с 5 позиции до рекордното за нея 196-то място в света. Досегашната най-силна българска тенисистка Виктория Томова губи 33 места, смъквайки се до номер 207 в ранглистата. Звездата на Лудогорец Петър Станич няма да премине в Олимпиакос, съобщават медиите в Гърция. Според информацията от клуба от Пирея са се отказали от сделката заради дългите преговори. Тимът ще вземе вместо Станич 26-годишният португалец Жота Силва от английският Nottingham Forest. Той ще играе на стадион Карайскакис за една година под наем с опция за откупуване.
2: Радио Майя. Времето.
0: Днес е на Черноморието, облачността ще бъде променлива, след обяд отново по-често значителна, на места ще има грамотевична дейност и краткотрайни валежи, по-интензивни и значителни по северното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от север-северо-запад, максималните температури ще са от 24 до 28 градуса.
1: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

0: продължава, а канадската поп-звезда Джастин Бибър ще бъде сред изпълнителите в шоуто на почивката на финала на Световното първенство по футбол на 19 юли, съобщи Международната футболна федерация. FIFA обясни, че шоуто на полувремето ще подкрепи глобалният фонд за гражданско образование на FIFA, като $1 от всеки продаден билет за мачовете от Световното първенство ще бъде дарен на фонда в усилията му да набере $100 милиона за разширяване на достъпа до качествено образование и футбол за деца по целия свят. По-рано FIFA обяви, че в програмата ще участват още американската певица Мадона, колумбийската звезда Шакира и южнокорейската група BTS. Световното първенство по футбол обединява света по начин, по който малко други събития могат. Благодарен съм, че ще бъда част от шоуто на почивката на финала, защото знам, че то вече помага да се разшири достъпът на деца по света до образование, заяви Джастин Бибър.
1: Търсите стилна и удобна мека мебел за вашия дом, заведение или хотел? Изберете K-Mebel. Качествено българско производство. Мека мебел по индивидуален размер и дизайн, създадени специално за вас. Посетете K-Mebel в Бургас, комплекс Братя Миладинови, блок 92 на булевард Струга. K-Mebel. Комфорт, качество и стил за всяко пространство.
2: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
3: Факт.
2: Защото това лято най-яките сторите идват от Гранд Резорт Павел Баня.
3: Басейни.
2: Да.
3: Спа.
2: Да.
3: Коктейли.
2: Повече от достатъчно.
3: Масажи.
2: Повече от релаксиращи.
3: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
2: Така че остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
3: Това е почивката това лято. Това е съмър тренда.
2: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
4: Бургас, готов ли си за 10 дни незабравими емоции?

0: Будничка и Люси Дяковска, Асен Блатечки, Фо и Пеева и още над 400 артисти, инфлуенсери и създатели на съдържание. Всеки ден нови събития, нови емоции и нови срещи. Boom Summer Fest от 14 до 23 август. Морска гара Бургас. Билети в Билет БГ.
1: Отдавна хора.
2: Мили мои, здравейте. Аз съм Тони Димитрова.
1: Ах, морето!
3: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на kupibileti.bg. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър, Бургас.
4: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
5: Още от музиката. Радио Мария.

0: Това е дайджестът по Радио Майя, а една от най-обичаните български рок-банди ще даде старт на своето национално турне след броени дни. На 17 юли БТР излиза на сцената на Летния театър в Габрово, откъдето започва тур 2026, концертната обиколка, която ще премине през 10 от най-големите летни сцени в страната, ще завърши по традиция в зала 1 на НДК на 27 ноември. Тур 2026 ще бъде всичко, което феновете очакват от групата, силна енергия и песните, които хиляди пеят с пълен глас. А турнето започва в силен момент за групата. Съвсем скоро БТР представи новият си сингъл «Ще бъда там», първата съвместна песен в историята на бандата с Любо Киров. Парчето събира две от най-разпознаваемите имена в българската музика и среща рок заряда на БТР с характерният емоционален почерк на Любо Киров. Песента е по музика на Славчо Николов, текст на неговата дъщеря Яна Николова, а аранжиментът е дело на бандата и Антони Георгиев Тонто от група Ахат.
1: Spice Music Festival с участието на Thomas Anders от Modern Talking, Rednecks, Right Set Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана, The Underdog Project, Chantel, Captain Jack, Oceana, Fats and Small, Leroy Thornhill от Prodigy и големият финал с Луис Фонси. Spice Music Festival, 7 и 8 август. Морска гара, Бургас. Билети на Ticketstation.bg.
2: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково, посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
3: Куди ти йдеш? До Чичо Тоні? А, так-так, до італійця. Розташований у мальовничому кемпінгу Лозана на березі річки Ахелой. Чичо Тоні пригостить вас неймовірно смачними стравами з риби та не тільки. Саме тут ви зможете насолодитися вишуканими болгарськими та італійськими делікатесами в затишній атмосфері. Чичо Тоні, мамма мія! Це не лише смачна їжа, але й чудовий відпочинок, романтика та розваги. Бажаєте залишитися на декілька днів? Не проблема. Бронюйте номери за телефон 08-97-96-07-06. Чичо Тоні чекає на вас.
4: Чичо Тоні, мама! Мія!
5: Ей, къде отиваш?
6: При Чичо Тоні.
5: Къде?
6: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тоні ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само, на българска и италианска кухня. Телефон 0897-960706. Заповядайте!
2: Ресторант Чичо Тоні. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897-960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тоні, няма проблем. Има къде.
7: Мама мия.
8: Радио Майя.
9: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Българските резерви са взети предвид и руският патриарх Кирил и собственикът на Лукойл Вагит Алекперов са били извадени от списъка с санкции на Европейския съюз. Това съобщи в Брюксел министърът на външните работи Велислава Петрова. Първите дипломати на Европа обсъждат 21-ят пакет от санкции срещу Русия, но все още не е ясно дали той ще бъде одобрен днес. България е готова още днес да подкрепи разширяването на санкциите срещу Русия. Все още обаче няма цялостно съгласие по 21-ят пакет. Гърция има възражение в енергийната сфера, а Австрия в финансовата област. Ако до 15 юли няма съгласие за санкциите и за такава на цената на руският петрол, може да се стигне до повишаване на цената, заяви Петрова. Тя съобщи още, че в сряда ще бъде в Киев, където ще обсъжда енергийни въпроси, свързани с допълнителен пренос на газ, който да помогне на Украина за следващата зима и други енергийни интереси. Сметната палата е изпратила на комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество 4 ръководители от държавни и общински структури, след като съдът окончателно е потвърдил, че са били в конфликт на интереси. Става дума за бившия директор на НДК Андриана Татарова, члена на управителният съвет на Държавно предприятие Национален производствен център Динко Янев, директора на болницата в Монтана доктор Тодор Тодоров и директора на природо-математическата гимназия в Добрич Галин Канев. След като решенията по всички случаи вече са окончателни и потвърдени от Върховният административен съд, Сметната палата е сезирала КОМПИ, която трябва да провери дали доходите и имуществото на четиримата съответстват на законните им приходи. Майки от цялата страна се готвят за нов протест с искане за по-високо майчинство и по-адекватна подкрепа за семействата с деца. Те твърдят, че обезщетението през втората година не покрива дори основните разходи за отглеждане на дете. Недоволството на родителите

0: Жителите се изразява в поредица от демонстрации, като основният протест е насрочен за вторник от 18 часа и 30 минути пред Министерският съвет. Недоволството ще обхване редица градове в страната. В момента обезщетението за отглеждане на дете през втората година е в размер на 398 евро, като същата сума получават включително и майките, които имат близнаци, обясняват протестиращите. Основното искане на родителите е обезщетението през втората година да стане 70% от минималната работна заплата. Родителите вече са изпратили писма с исканията си до президента, омбудсмана и премиера, но до момента нямат получен отговор. Продължава работата на разследващите по изясняване причините, довели до тежката катастрофа на главен път Е-79 край Дупница в събота вечер. При инцидента загинаха двама души, а други трима са тежко ранени. По разпореждане на прокуратурата е взета проба за алкохол и наркотици от загиналия 40-годишен шофьор на лекият автомобил, който се удари в спрял на отбивката край пътя тежкотоварен камион. Дали той е употребил алкохол или забранени вещества, ще се очаква да стане ясно по-късно. Но през днешния ден или утре уточниха от окръжната прокуратура в Кюстендил. От държавното обвинение посочиха, че досъдебното производство, което се води, е за непредпазливо деяние, а назначената съдебна автотехническа експертиза трябва да изясни причините за катастрофата. Община Бургас започва изграждането на първото кръгово кръстовище на булевард Захари Стоянов в комплекса Меден рудник. То ще замени сега съществуващото кръстовище с улицата към квартал Горно Езерово. За тази цел от днес се въвежда временна организация на движението. Преминаването на превозни средства през кръстовището ще бъде затруднено. С реализирането на проекта ще бъде подобрена пропускателната способност на сега съществуващите вход и изход на Меден рудник. Това са новините на Радио Майя.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Славен Билич се завръща начело на националният отбор по футбол на Хърватия, съобщава Толк Спорт. Според информацията, 57-годишният специалист е постигнал договор с ръководството на футболната федерация на Хърватия. Начело на Хърватия Билич ще наследи Златко Далич, който работи с отбора от 2017 година. За легендата на хърватският футбол Славен Билич, това ще бъде втори период в тренерската кариера начело на отбора. Той води Хърватия между 2006 и 2012 година. Специалистът е бил наставник още на Локомотив Москва, Бешикташ, Уест Хем, саудитските Ал Итихад, Ал Фатех, Уест Бромич, Отфорд и китайският Бейджинг Гуан.
1: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
0: Днес е на Черноморието, облачността ще бъде променлива, след обяд отново по-често значителна, на места ще има грамотевична дейност и краткотрайни валежи, по-интензивни и значителни по северното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от север-северо-запад, максималните температури ще са от 24 до 28 градуса.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват... Сега.

0: Това е дайджестът по Радио Майя. В минутите след 15-я час насочваме поглед към световното първенство по футбол. На очаквана онлайн кампания срещу националният отбор на Аржентина набира популярност в интернет. В специално създаден сайт се събират подписи с искане световните шампиони да бъдат отстранени от световното първенство, като според организаторите на инициативата вече над 3 милиона души са подкрепили петицията. Авторите на кампанията твърдят, че аржентинският тим се ползва с привилегии по отношение на съдиите и футболните власти. В публикуваното обращение те изразяват съмнение относно безпристрастността на съдийството и настояват FIFA да предприеме действия срещу Алби Селесте. Вълната от недоволството се засили с последните два елиминационни двубоя на Аржентина на шампионата срещу Египет и Швейцария. Част от феновете и футболните анализатори поставиха под въпрос някои от съдийските решения в тези матчове, като според тях те са се повлияли в полза на южноамериканския тим. Въпреки нарастващата популярност на петицията, към момента няма индикации, че FIFA разглежда подобно искане или че съществува процедура за изваждане на участник от турнира въз основа на обществена подписка. Междувременно Аржентина продължава подготовката си за следващото голямо изпитание на първенството с блъсъка с Англия, който е насрочен за 15 юли от 22 часа българско време.
1: Отопете се в света на нишовите парфюми в Dubai Parfums. Открий своя любим аромат и получи карта лоялен клиент, която ви осигурява отстъпки. Ще ни откриете на площад Тройката, улица Васил Левски, номер 16. Добра новина! Работим и в неделя. Очакваме ви от 10 до 19 часа. Dubai Parfums.
2: 45 вида пици.
3: И нито една причина да плащаш доставка.
2: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
3: Изтегли го от Google Play или App Store.
2: Поръчай любимата си пица.
3: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
2: Pizza Bella Mia.
3: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
4: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
5: Факт.
4: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
5: Басейни?
4: Да.
5: Спа?
4: Да.
5: Коктейли?
4: Повече от достатъчно.
5: Масажи?
4: Повече от релаксиращи.
5: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
4: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
5: Това е почивката това лято. Това е Summer Trend.
4: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
6: Рибно тържище Фишланд.
7: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
8: Дега, дега, дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, дега, дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на дега зареди. Дега, дега, дега газ. Винаги близо до вас.
9: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
10: Априори – първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате – вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим, първи, номер 26. Телефон 087-9826-444. Априори, защото заслужавате най-доброто.
11: Докато първенството държи света в захлас, ти гледай любимия футболен сблъсък при нас.
12: Изтегли приложението на RNTV днес. Безплатен месец и футболен интерес.
13: Кабелна телевизия RN. Коректни като за световно.
14: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас 056 82 60 90.

0: края на дайджеста ще се поговорим за Шакира. Певицата се завръща при великите пирамиди в Гиза след почти 20 години. Изпълнителката на хита Дай Дай обяви концерт на най-старото от 7-те чудеса на древния свят на 28 ноември. Много се радвам, че ще изнеса концерт в Египет при пирамидите в Гиза. Обичам ви всички, заяви Шакира. Последният път, когато певицата изнесе концерт на тази емблематична забележителност в Египет, беше по време на турнето Oral Fixation през 2007 година. А иначе в момента певицата се подготвя за шоуто по време на полувремето на финала на световното първенство по футбол, след като участва в церемонията по откриването. 49-годишната певица ще се появи на сцената заедно с Мадона, BTS, Justin Bieber и Burna Boy на стадион MetLife в East Rutherford, щата Нью Джерси на 19 юли. Нейният приоритет е изпълнението да бъде различно от първото й участие, при което тя и Burna Boy изпълниха за първи път официалният химн на световното Дай Дай.
1: Hey, calm dash.
2: К стричкови тонему.
1: Кем?
2: И тамови. Со пак ho neznáš? Nachází se v komplexu Lozana u mořského pobřeží a u ústí řeky Aheloj v kempu Lozana. U stříčka Tonyho si vychutnáme bohatý výběr rybích specialit a mnohem více. Bulharská i italská kuchyně. Telefon 0897 906 0706. Těšíme se na vaši návštěvu. Restaurace Stříček Tony. Relax, zábava a romantika. Pro rezervace a objednávky volejte 0897 906 0706. A pokud chcete u stříčka Tonyho také přespat, žádný problém. Máme pro vás ubytování.
3: Hej, kde otivaš?
4: При Чичо Тони.
3: Къде?
4: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897 9607 06. Заповядайте!
5: Ресторант Чичо Тони. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки, телефон 0897 960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде. Мама мия. Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, до КАТ, до Топлофикация и след кръстовище Тънково, посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
6: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
7: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
6: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879 95 95 90.
8: Плутърхус идва в Поморие на 25 юли. Стадион Поморие посреща една от най-големите звезди на гръцката музика. Плутърхус. Наживо. Вип маси. Седящи и правостоящи. Билети в Урбо. Побързайте!
9: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
10: Обратно към музиката. Радио Майя. Радио Майя.

0: 16 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Българските резерви са взети предвид и руският патриарх Кирил и собственикът на Лукойл Вагит Алекперов са били извадени от списъка с санкции на Европейския съюз. Това съобщи в Брюксел министърът на външните работи Велислава Петрова. Първите дипломати на Европа обсъждат 21-ят пакет от санкции срещу Русия, но все още не е ясно дали той ще бъде одобрен днес. България е готова още днес да подкрепи разширяването на санкциите срещу Русия. Все още обаче няма цялостно съгласие по 21-ят пакет. Гърция има възражение в енергийната сфера, а Австрия в финансовата област. Ако до 15 юли няма съгласие за санкциите и за такава на цената на руският петрол, може да се стигне до повишаване на цената, заяви Петрова. Тя съобщи още, че в сряда ще бъде в Киев, където ще обсъжда енергийни въпроси, свързани с допълнителен пренос на газ, който да помогне на Украина за следващата зима и други енергийни интереси. Сметната палата е изпратила на комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество 4 ръководители от държавни и общински структури, след като съдът окончателно е потвърдил, че са били в конфликт на интереси. Става дума за бившия директор на НДК Андриана Татарова, члена на управителният съвет на Държавно предприятие Национален производствен център Динко Янев, директора на болницата в Монтана доктор Тодор Тодоров и директора на природо-математическата гимназия в Добрич Галин Канев. След като решенията по всички случаи вече са окончателни и потвърдени от Върховният административен съд, Сметната палата е сезирала КОМПИ, която трябва да провери дали доходите и имуществото на четиримата съответстват на законните им приходи. Майки от цялата страна се готвят за нов протест с искане за по-високо майчинство и по-адекватна подкрепа за семействата с деца. Те твърдят, че обезщетението през втората година не покрива дори основните разходи за отглеждане на дете. Недоволството на родителите се изразява в поредица от демонстрации, като основният протест е насрочен за вторник от 18 часа и 30 минути пред Министерският съвет. Недоволството ще обхване редица градове в страната. В момента обезщетението за отглеждане на дете през втората година е в размер на 398 евро, като същата сума получават включително и майките, които имат близнаци, обясняват протестиращите. Основното искане на родителите е обезщетението през втората година да стане 70% от минималната работна заплата. Родителите вече са изпратили писма с исканията си до президента, омбудсмана и премиера, но до момента нямат получен отговор. Продължава работата на разследване

0: Следващите по изясняване причините довели до тежката катастрофа на главен път Е-79 край Дупница в събота вечер. При инцидента загинаха двама души, а други трима са тежко ранени. По разпореждане на прокуратурата е взета проба за алкохол и наркотици от загиналия 40-годишен шофьор на лекият автомобил, който се удари в спрял на отбивката край пътя тежкотоварен камион. Дали той е употребил алкохол или забранени вещества, ще се очаква да стане ясно по-късно през днешния ден или утре, уточниха от окръжната прокуратура в Кюстендил. От държавното обвинение посочиха, че досъдебното производство, което се води, е за непредпазливо деяние, а назначената съдебна автотехническа експертиза трябва да изясни причините за катастрофата. Община Бургас започва изграждането на първото кръгово кръстовище на булевард Захари Стоянов в комплекс Меден рудник. То ще замени сега съществуващото кръстовище с улицата към квартал Горно Езерово. За тази цел от днес се въвежда временна организация на движението. Преминаването на превозни средства през кръстовището ще бъде затруднено. С реализирането на проекта ще бъде подобрена пропускателната способност на сега съществуващите вход и изход на Меден рудник. Това са новините на Радио Майя.
1: Радио Майя. Спорт.
0: 19-годишната Елизара Янева е първа ракета на България при тенисистките в седмичната ранглиста на женската тенис асоциация. Тинейджърката се изкачва с 5 позиции до рекордното за нея 196-то място в света. Досегашната най-силна българска тенисистка Виктория Томова губи 33 места, смъквайки се до номер 207 в ранглистата. Звездата на Лудогорец Петър Станич няма да премине в Олимпиакос, съобщават медиите в Гърция. Според информацията от клуба от Пирея са се отказали от сделката заради дългите преговори. Тимът ще вземе вместо Станич 26-годишният португалец Жота Силва от английският Nottingham Forest. Той ще играе на стадион Карейскакис за една година под наем с опция за откупуване.
2: Радио Майя. Времето.
0: Днес е на Черноморието, облачността ще бъде променлива, след обяд отново по-често значителна, на места ще има грамотевична дейност и краткотрайни валежи, по-интензивни и значителни по северното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от север-северо-запад, максималните температури ще са от 24 до 28 градуса.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започват сега.

0: каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Дега, дега, дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, дега, дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на дега зареди. Дега, дега, дега газ. Винаги близо до вас.
2: 45 вида пици.
3: И нито една причина да плащаш доставка.
2: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
3: Изтегли го от Google Play или App Store.
2: Поръчай любимата си пица.
3: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
2: Pizza Bella Mia.
3: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
4: Търсите стилна и удобна мека мебел за вашия дом, заведение или хотел? Изберете К-мебел. Качествено българско производство. Мека мебел по индивидуален размер и дизайн, създадени специално за вас. Посетете К-мебел в Бургас, комплекс Братя Миладинови, блок 92 на булевард Струга. К-мебел. Комфорт, качество и стил за всяко пространство.
5: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
6: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
7: Лекарство е продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
8: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
9: Факт.
8: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
9: Басейни.
8: Да.
9: Спа.
8: Да.
9: Коктейли.
8: Повече от достатъчно.
9: Масажи.
8: Повече от релаксиращи.
9: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
8: Така че остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
9: Това е почивката това лято. Това е Summer Trend.
8: Grand Resort Павел Баня. Домът на здравето.
10: Отдавна хора.
11: Мили мои, здравейте. Аз съм Тони Димитрова.
10: Ах, морето!
12: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър Бургас.
13: Новият Бар Бич, парк Росенец, северен плаж на брега на морето. Естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден с невероятна гледка към морето. Бар Бич, насладете се на освежаващи летни коктейли, вкусна храна и любезно обслужване. Очакваме ви в новия Бар Бич, парк Росенец, северен плаж.
14: Бургас, готов ли си за 10 дни незабравими емоции от 14 до 20?

0: с още над 400 артисти, инфлуенсери и създатели на съдържание. Всеки ден нови събития, нови емоции и нови срещи. Boom Summer Fest от 14 до 23 август. Морска гара Бургас. Билети в Билет БГ.
1: Отново музика. Чуйте музиката по радио.

0: Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият оторизиран сервис на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя час на 0700-31091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.
1: В Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Славейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
2: Улови вълната на лятото. On Clinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
3: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
2: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
3: On Clinic. С грижа за вас.
0: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
4: Dash.
5: К стричкове тонемо.
4: Кам?
5: И тамове. Сопак ho neznáš? Nachází se v komplexu Lozana u mořského pobřeží a u ústí řeky Aheloj v kempu Lozana. U stříčka Tonyho si vychutnáme bohatý výběr rybích specialit a mnohem více. Bulharská i italská kuchyně. Telefon 0897 906 0706. Těšíme se na vaši návštěvu. Restaurace Stříček Tony. Relax, zábava a romantika. Pro rezervace a objednávky volejte 0897 906 0706. A pokud chcete u stříčka Tonyho také přespat, žádný problém. Máme pro vás ubytování.
6: Hej, kde otivaš?
7: При Чичо Тони.
6: Къде?
7: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897 9607 06. Заповядайте!
8: Ресторан Чичо Тони. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897 960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде. Мама мия.
9: Събуждате се. Слънчев лъч нежно гали лицето ви. А домът ви изглежда като от списание. Елегантен, топъл, завършен. Това не е мадия, това е Къртъс с България. Ние не продаваме просто пердета и завеси. Създаваме стил и уют, който се усеща. И дом, в който се влюбвате всеки ден. Премиум материи, внимание към всеки детайл и консултация, на която можете да разчитате. Очакваме ви в Бургас на булевард Цар Симеон I, номер 131, curtains.bg. Защото истинската изисканост започва от прозорец.
10: Вземете още от

0: 17 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Българските резерви са взети предвид и руският патриарх Кирил и собственикът на Лукойл Вагит Алекперов са били извадени от списъка с санкции на Европейския съюз. Това съобщи в Брюксел министърът на външните работи Велислава Петрова. Първите дипломати на Европа обсъждат 21-ят пакет от санкции срещу Русия, но все още не е ясно дали той ще бъде одобрен днес. България е готова още днес да подкрепи разширяването на санкциите срещу Русия. Все още обаче няма цялостно съгласие по 21-ят пакет. Гърция има възражение в енергийната сфера, а Австрия в финансовата област. Ако до 15 юли няма съгласие за санкциите и за такава на цената на руският петрол, може да се стигне до повишаване на цената, заяви Петрова. Тя съобщи още, че в сряда ще бъде в Киев, където ще обсъжда енергийни въпроси, свързани с допълнителен пренос на газ, който да помогне на Украина за следващата зима и други енергийни интереси. Сметната палата е изпратила на комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество 4 ръководители от държавни и общински структури, след като съдът окончателно е потвърдил, че са били в конфликт на интереси. Става дума за бившия директор на НДК Андриана Татарова, члена на управителният съвет на държавно предприятие Национален производствен център Динко Янев, директора на болницата в Монтана доктор Тодор Тодоров и директора на природо-математическата гимназия в Добрич Галин Канев. След като решенията по всички случаи вече са окончателни и потвърдени от Върховният административен съд, Сметната палата е сезирала КОМПИ, която трябва да провери дали доходите и имуществото на четиримата съответстват на законните им приходи. Майки от цялата страна се готвят за нов протест с искане за по-високо майчинство и по-адекватна подкрепа за семействата с деца. Те твърдят, че обезщетението през втората година не покрива дори основните разходи за отглеждане на дете. Недоволството на родителите се изразява в поредица от демонстрации, като основният протест е насрочен за вторник от 18 часа и 30 минути пред Министерският съвет. Недоволството ще обхване редица градове в страната. В момента обезщетението за отглеждане на дете през втората година е в размер на 398 евро, като същата сума получават включително и майките, които имат близнаци, обясняват протестиращите. Основното искане на родителите е обезщетението през втората година да стане 70% от минималната работна заплата. Родителите вече са изпратили писма с исканията си до президента, омбудсмана и премиера, но до момента нямат получен отговор. Продължава работата на разследващите по изясняване причините, довели до тежката катастрофа на главен път Е-79 край Дупница в събота вечер. При инцидента загинаха двама души, а други трима са тежко ранени. По разпореждане на прокуратурата е взета проба за алкохол и наркотици от загиналия 40-годишен

0: шофьор на лекият автомобил, който се удари в спрял на отбивката край пътя тежкотоварен камион. Дали той е употребил алкохол или забранени вещества, ще се очаква да стане ясно по-късно през днешния ден или утре, уточниха от окръжната прокуратура в Кюстендил. От държавното обвинение посочиха, че досъдебното производство, което се води, е за непредпазливо деяние, а назначената съдебна автотехническа експертиза трябва да изясни причините за катастрофата. Община Бургас започва изграждането на първото кръгово кръстовище на булевард Захари Стоянов в комплекс Меден рудник. То ще замени сега съществуващото кръстовище с улицата към квартал Горно Езерово. За тази цел от днес се въвежда временна организация на движението. Преминаването на превозни средства през кръстовището ще бъде затруднено. С реализирането на проекта ще бъде подобрена пропускателната способност на сега съществуващите вход и изход на Меден рудник. Това са новините на Радио Майя.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Славен Билич се завръща начело на националният отбор по футбол на Хърватия, съобщава Толк Спорт. Според информацията, 57-годишният специалист е постигнал договор с ръководството на футболната федерация на Хърватия. Начело на Хърватия Билич ще наследи Златко Далич, който работи с отбора от 2017 година. За легендата на хърватският футбол Славен Билич, това ще бъде втори период в треньорската кариера начело на отбора. Той води Хърватия между 2006 и 2012 година. Специалистът е бил наставник още на Локомотив Москва, Бешикташ, Уест Хем, саудитските Ал Итихад и Алфа Тех, Уест Бромич, Отфорд и китайският Бейджинг Гуан.
1: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
0: Днес е на Черноморието, облачността ще бъде променлива, след обяд отново по-често значителна, на места ще има грамотевична дейност и краткотрайни валежи, по-интензивни и значителни по северното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от север-северозапад, максималните температури ще са от 24 до 28 градуса.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутра Кантри. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Докато първенството държи света в захлас, ти гледай любимия футболен сблъсък при нас. Изтегли приложението на RNTV днес. Безплатен месец и футболен интерес. Кабелна телевизия RN. Коректни като за световно.
2: Отопете се в света на нишовите парфюми в Dubai Perfumes. Открий своя любим аромат и получи карта лоялен клиент, която ви осигурява отстъпки. Ще ни откриете на площад Тройката, улица Васил Левски, номер 16. Добра новина! Работим и в неделя. Очакваме ви от 10 до 19 часа. Dubai Perfumes.
3: Всеки ресторантьор знае, добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
1: Автобояджийски сервис Автокарашев. С нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
4: Искаш нещо различно днес?
5: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да поездите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
4: Екопарк Вая, мястото, където природата оживява.
5: Посети ни още днес, 08 97 291 215 или holiday4u.eu.
1: Най-добрата станция за музика. Майя.
5: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
1: Радио Майя. Feel the music.

0: Spice Music Festival с участието на Thomas Anders от Modern Talking, Rednex, Right Said Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана, The Underdog Project, Chantel, Captain Jack, Oceana, Fats and Small, Leroy Thornhill от Prodigy и големият финал с Луис Фонси. Spice Music Festival, 7 и 8 август, Морска гара, Бургас. Билети на Ticketstation.bg.
1: Плутърхус идва в Поморие на 25 юли. Стадион Поморие посреща една от най-големите звезди на гръцката музика. Плутърхус. Наживо. Вип маси. Седящи и правостоящи. Билети в Урбо. Побързайте!
2: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
3: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
2: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
3: On Clinic. С грижа за вас.
4: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
5: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
6: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
5: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879 95 95 90.

0: 18 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Българските резерви са взети предвид и руският патриарх Кирил и собственикът на Лукойл Вагита Лекперов са били извадени от списъка с санкции на Европейския съюз. Това съобщи в Брюксел министърът на външните работи Велислава Петрова. Първите дипломати на Европа обсъждат 21-ят пакет от санкции срещу Русия, но все още не е ясно дали той ще бъде одобрен днес. България е готова още днес да подкрепи разширяването на санкциите срещу Русия. Все още обаче няма цялостно съгласие по 21-ят пакет. Гърция има възражение в енергийната сфера, а Австрия в финансовата област. Ако до 15 юли няма съгласие за санкциите и за такава на цената на руският петрол, може да се стигне до повишаване на цената, заяви Петрова. Тя съобщи още, че в сряда ще бъде в Киев, където ще обсъжда енергийни въпроси, свързани с допълнителен пренос на газ, който да помогне на Украина за следващата зима и други енергийни интереси. Сметната палата е изпратила на Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество 4 ръководители от държавни и общински структури, след като съдът окончателно е потвърдил, че са били в конфликт на интереси. Става дума за бившия директор на НДК Андриана Татарова, члена на управителният съвет на Държавно предприятие Национален производствен център Динко Янев, директора на болницата в Монтана доктор Тодор Тодоров и директора на природо-математическата гимназия в Добрич Галин Канев. След като решенията по всички случаи вече са окончателни и потвърдени от Върховният административен съд, Сметната палата е сезирала КОМПИ, която трябва да провери дали доходите и имуществото на четиримата съответстват на законните им приходи. Майки от цялата страна се готвят за нов протест с искане за по-високо майчинство и по-адекватна подкрепа за семействата с деца. Те твърдят, че обезщетението през втората година не покрива дори основните разходи за отглеждане на дете. Недоволството на родителите се изразява в поредица от демонстрации, като основният протест е насрочен за вторник от 18 часа и 30 минути пред Министерският съвет. Недоволството ще обхване редица градове в страната. В момента обезщетението за отглеждане на дете през втората година е в размер на 398 евро, като същата сума получават включително и майките, които имат близнаци, обясняват протестиращите. Основното искане на родителите е обезщетението през втората година да стане 70% от минималната работна заплата. Родителите вече са изпратили писма с исканията си до президента, омбудсмана и премиера, но до момента нямат получен отговор. Продължава работата на разследващите по изясняване причините, довели до тежката катастрофа на главен път Е-79 край Дупница в събота вечер. При инцидента загинаха 2 души, а други 3 са тежко ранени. По разпореждане на прокуратурата е взета проба за алкохол и наркотици от загиналия 40-годишен шофьор на лекият автомобил, който се удари в спрял на отбивката край пътя тежкотоварен камион. Дали той е употребил алкохол или забранени вещества, ще се очаква да стане ясно по-късно. Но през днешния ден или утре уточниха от окръжната прокуратура в Кюстендил. От държавното обвинение посочиха, че досъдебното производство, което се води, е за непредпазливо деяние, а назначената съдебна автотехническа експертиза трябва да изясни причините за катастрофата. Община Бургас започва изграждането на първото кръгово кръстовище на булевард Захари Стоянов в комплекс Меден рудник. То ще замени сега съществуващото кръстовище с улицата към квартал Горно Езерово. За тази цел от днес се въвежда временна организация на движението. Преминаването на превозни средства през кръстовището ще бъде затруднено. С реализирането на проекта ще бъде подобрена пропускателната способност на сега съществуващите вход и изход на Меден рудник. Това са новините на Радио Ма.

0: Майя.
1: Радио Майя. Спорт.
0: 19-годишната Елизара Янева е първа ракета на България при тенисистките в седмичната ранглиста на женската тенис асоциация. Тинейджърката се изкачва с 5 позиции до рекордното за нея 196-то място в света. Досегашната най-силна българска тенисистка Виктория Томова губи 33 места, смъквайки се до номер 207 в ранглистата. Звездата на Лудогорец Петър Станич няма да премине в Олимпиакос, съобщават медиите в Гърция. Според информацията от клуба от Пирея са се отказали от сделката заради дългите преговори. Тимът ще вземе вместо Станич 26-годишният португалец Жота Силва от английският Nottingham Forest. Той ще играе на стадион Карайскакис за една година под наем с опция за откупуване.
2: Радио Майя. Времето.
0: Днес е на Черноморието, облачността ще бъде променлива, след обяд отново по-често значителна, на места ще има грамотевична дейност и краткотрайни валежи, по-интензивни и значителни по северното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от север-северо-запад, максималните температури ще са от 24 до 28 градуса.
1: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Yak и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Yak Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас. 056-82-6090. Рибно тържище Фишланд.
1: Прясна и замразена риба. Морски деликатеси. Цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд. Бургас.
2: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
3: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
4: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
5: Докато първенството държи света в захлас, ти гледай любимия футболен сблъсък при нас.
6: Изтегли приложението на РНТВ днес. Безплатен месец и футболен интерес. Кабелна телевизия РН. Коректни като за световно.
7: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след кат. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
8: Искаш нещо различно днес?
9: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
8: Екопарк Вая, мястото, където природата оживява.
9: Посети ни още днес. 08 97 291 215 или holiday4u.eu.
10: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
11: Автобояджийски сервис Автокарашев. С нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров, 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
12: Търсите стилна и удобна мека мебел за вашия дом, заведение или хотел? Изберете К-мебел. Качествено българско производство. Мека мебел по индивидуален размер и дизайн, създадени специално за вас. Посетете К-мебел в Бургас, комплекс Братя Миладинови, блок 92 на булевард Струга. К-мебел. Комфорт, качество и стил за всяко пространство.
13: Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
14: Вземете още от музиката. Радио Мария.

0: Отопете се в света на нишовите парфюми в Dubai Parfums. Открий своя любим аромат и получи карта лоялен клиент, която ви осигурява отстъпки. Ще ни откриете на площад Тройката, улица Васил Левски, номер 16. Добра новина! Работим и в неделя. Очакваме ви от 10 до 19 часа. Dubai Parfums.
1: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас. Комплекс Славейков, блок 55. Вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервиз. В Технопланет уредите впечатляват.
2: Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият оторизиран сервиз на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя час на 0700-31091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.
3: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково, посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.

0: Радио Майя.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: 19 часа.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

0: Докато първенството държи света в захлас, ти гледай любимия футболен сблъсък при нас.
1: Изтегли приложението на RNTV днес. Безплатен месец и футболен интерес. Кабелна телевизия RN. Коректни като за световно.
2: Hey, dokąd idziesz?
3: Do wujka Tonego.
2: Gdzie?
3: Do Włocha. Nie znasz go? Znajduje się w kompleksie Lausanne nad samym morzem, przy ujściu rzeki Acheloj, na kempingu Lausanne. U wujka Tonego będziemy delektować się bogatym wyborem dań rybnych i nie tylko. Kuchnia bułgarska i włoska, telefon 0897960706. Serdecznie zapraszamy. Restauracja Wujek Tony, Mamy Mia. Relaks, rozrywka i romantyczna atmosfera. Rezerwacje i zamówienia pod numerem 0897960706. A jeśli chcecie zostać na noc u wujka Tonego, nie ma problemu. Oferujemy również noclegi.
4: Hej, kiedy otywasz?
5: При Чичо Тони.
4: Къде?
5: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897 9607 06. Заповядайте!
6: Ресторант Чичо Тони. Мама Мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки, телефон 0897-960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде. Мама Мия.
7: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Канто Бургас, 056-82-60-90.
8: Новият Бар Бич, парк Росенец, северен плаж на брега на морето. Естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден с невероятна гледка към морето. Бар Бич, насладете се на освежаващи летни коктейли, вкусна храна и любезно обслужване. Очакваме ви в новия Бар Бич, парк Росенец, северен плаж.
9: Отдавна хора.
10: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
9: Ах, морето!
11: Само на 21 август в Летен театър един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър Бургас.
12: Дега, Дега, Дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
13: Бургас, готов ли си за 10 дни незабравими емоции? От 4

Гостите: Комени Глави, Криско, Милица Гладнишка и Люси Дяковска, Асен Блатечки, Фо и Пеева и още над 400 артисти, инфлуенсери и създатели на съдържание. Всеки ден нови събития, нови емоции и нови срещи. Boom Summer Fest от 14 до 23 август. Морска гара Бургас. Билети в Билет.бг.

всяка друга станция. Часа. Ако сте сигурни, че

0: Dokąd idziesz?
1: Do wujka Tonego.
0: Gdzie?
1: Do Włocha. Nie znasz go? Znajduje się w kompleksie Lausanne nad samym morzem, przy ujściu rzeki Acheloj, na kempingu Lausanne. U wujka Tonego będziemy delektować się bogatym wyborem dań rybnych i nie tylko. Kuchnia bułgarska i włoska, telefon 0897-96-0706. Serdecznie zapraszamy. Restauracja Wujek Tony, Mamy Mia. Relaks, rozrywka i romantyczna atmosfera. Rezerwacje i zamówienia pod numerem 0897-96-0706. A jeśli chcecie zostać na noc u wujka Tonego, nie ma problemu. Oferujemy również noclegi.
2: Hej, kiedy otywasz?
3: Pri Čiču Toni.
2: Kde?
3: Pri Italianice, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Čiču Toni ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само, на българска и италианска кухня. Телефон 0897 960706. Заповядайте!
4: Ресторант Čiču Toni. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки, телефон 0897-960706. Ако искате да нощувате при Čiču Toni, няма проблем, има къде.
5: Мили мои, здравейте, аз съм Тони Димитрова.
6: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър, Бургас.
7: Отново музика. Чуйте музиката. Радио.

0: Той три пъти повече музика от всяка друга станция. Музика. 21 часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя.

23 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

заради повече музика. Всяка друга станция. Нула часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

Сега се започва нашият сутрешен блок в петък, последния делничен ден. Честит да ви е петък преди двата прекрасни, слънчеви, спокойни, почивни дни, които се очертават. Според прогнозата на синоптиците няма да вали и времето ще бъде все по-топло, прекрасно за плаж и за разходки в морската градина. Снощи преваля, вчерашния ден беше доста по-хладен. Хладното време продължава и сега, между другото. Навън е доста проветриво, доста свежо, доста по-ниски са температурите, но бързо ще се покачват, така предвиждат синоптиците и ще става бързо все по-горещо, а утре още повече. Днес ще е слънчево, в следобедните часове се очаква да се увеличи купестата облачност. На отделни места в източната част от страната и планинските райони ще превали отново краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури за страната между 26 и 31 градуса. В София около 26. При нас по Черноморието облачността ще бъде по-често значителна. На места, главно след обед, ще има превалявания от дъжд. Преди обед ще духа до умерен западен вятър, а след обед от изток-югоизток. Максималните температури край морето ще бъдат между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Виждаме и за Бургас и региона 14 градуса минимална температура, доста хладничко. Към 16-17 е към момента, а 26 градуса ще достига максималната температура през деня. Ще остане облачно с кратки превалявания от дъжд. Дъждът спира утре, виждаме от нашата карта. В събота само слънце, малко облаци, предимно слънчево време и температурите отиват нагоре. 18 градуса ще бъде минималната температура, 29 градуса максималната. Все още е доста свежо, така ще се запази свежо времето и в неделя. Много слънце, с малко облаци, предимно слънчево време, 19 градуса вече ще е минималната температура сутрин, няма да е толкова студено и прекрасните 29 градуса максимални температури тук край морето. Наистина, хем свежо и прохладно, а хем прекрасно за плащ и за почивка. Такова ще бъде времето през почивните дни, а температурите ще продължат да се покачват и през следващата седмица. Тази сутрин в студиото очакваме Радовеста Стюарт. Тя е директор на Общинско предприятие Туризъм в община Бургас. Разбира се, за началото на летния туристически сезон ще говорим, за тенденциите, има ли ръст на туризма, какви туристи идват при нас и как ще се развива летния сезон, какви са прогнозите от сега. От Радовеста Стюарт тук в студиото на Добро утро Бургас. В прегледа на печата днес имаме и Черноморски фар, разбира се, в петък, нашия бургаски вестник, имаме и вестник Труд. А сега към новините. Финансовите министри на Европейския съюз днес ще гласуват решение за поставяне на България в процедура по прекомерен дефицит. Това сочи дневния ред за предстоящото заседание в Брюксел. Предприемането на процедурата е свързано с оценка на Европейската комисия, обвинена и обявена още през юни. Очакваното решение ще отчете прогнозирания държавен